xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na bu dënd bu téggon bu leen téggalon ni ay rañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañay sax ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ya ay rañay sax lañ ko neew ya ay rañay mom lañu gëna bëgg tégg ci kenen kañ cey tégg tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soona jaara té ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamné ndëg bëgg gu dëggul nak té mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañel naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab bi defal na sa plaab ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal lolo lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ja bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ja gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax Seyd Moussa mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëgge fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga sok len xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def dana waxtam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñe mu na don denkan ci man ndax wax da yalla sun borom def na dir bi nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren sun borom dimbele na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo werante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare da na def na wax nan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako loolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay kër ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci kër gu deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexeba
li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bënd ay ten ten ñu ci djublu xane da fa dégg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yaakaar naan tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegku ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo dula jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baaxi fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñu jang def na nañ jang kam yu toll ne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw mayo de anna ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am wor lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bon na dom sax dem makka man de tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem makka lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg buñ fa dajé man ak man dana ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal
soxna sante sar faté mo faté na tro waye sante ko faté mo ko mo ne man na sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la don def ben tiaxan anu ci ben nek pokere anu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokku liggé ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokku tak jaamu yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bokku kon lool da ska wara def ba kéro nga fi joggé rek wa ba kéro nga fi joggé rek lool mo motax soona ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défé lé lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni da suñ borom fay ko ko ni lim défa soona jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey seigne touba rek moko jar liggey seigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar digel sohna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo defan rek dina soti ko ci sen kaw ñom ñep da ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah.

0: nee na ab diir waxatul ak kenn mu ni teg am yàgg mu jéggat pilyaan bi mu toogoon jaar ci buntu sarale bi wuti toog korub ñambi bu mag bu ne ci gannaaw kër gi mais ba mu àggee ak ratanga fa gu mag mu taxaw ca keppaar gi yor yor ba mu jógee sëñ Mor Diandam moo jóg topp ci moom sëñ Mor Diandam jóg maami sëñ Mbacke Sonalo moo jóg topp ci moom mais bi mu dikkee sëñ Modou Sall wax ko ni ko Mor man de damaa jaaxle wax na ni sax daa jëkk boole loxom yi noonu muy def ci kanam ba boot ko ci gannaawam delloo siwaat ko ni ko Mor man de damaa amug jaaxle mu ne ko Mbacke yow lu la war a jaaxal
1: ñu mor ñu ko ah

0: Touba Soura, Touba Tindodi, digënté midi japp ben waxtu
1: bi ñëwé Touba itam jamono yoy Cheikh Mohamedou Moussa mi ngi dëkkël Soura Mandraa muy fofu yi jabotuk señ Makhtar Bintelo gi dëkke fofu yi le kër gi nekk jamono yoy ci Touba ñëwé itam dafa dugg ci biir kër gi rek gennat yagul dara mu jëlaat auto bi wuti Tindodi im démé Tindodi itam ko ñuy wax bay Seigne Ndiaye Anta ñu gën ko xam ci Seigne Ndiaye Kang wax na ma ni ma kérok bi Cheikh Mohamedou Moustapha di ñew gis na ko ay taxaw mu ngi sol grambu baxa sor ay dalu yu pour momit dafa dugg ci biir kër gi rek daldi gennat jël auto bi wuti jaar Naydé jaar Kellal
2: darum yesh sura manraa ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir mo du fofu mu romb kellel jaari ñaaxel
3: ndor la xey jaar Naydé jaar fi jall
0: kellel digënté ben waxtu ak ñaari waxtu ci bëcëk
4: kellel dekkop Serigne Modou Makhouredji Diop momitam dafa jaar rek rombu jall
3: bim jallé nak do dem ñaaxal té nima ko dégg ci bi may goné wala la jëtana dégg mom
1: Ahmadou Makhouredji moy mami serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatma moy wajuru soxna fatma ci bumi jur serigne cheikh ahmadou makhouredji ñu ni ko dafa dem tol laaj ko ñu ko dafa dem tol ñu ni ko ndax ñu woy ko mu ni du ko mat waye fa la bind ab bataxel yonne ko xeyna mo wagn ko dana fi jaar dama jëm ni ci kaw ñu genn tuti fa la julle tisbar doora jël auto di wuti te kambo bi di ñaaxel

0: daru ñaxen ñetti waxtu japp ñenti waxtu
1: ya ahla ñaxen ñaxulen cheikh mustafa ñaagat na len ni kalami soga ñagi ngay jubedule jarfal la kha mustafa ñaagat na len di kalami soga ñagi ngay
2: daru ñaxen daru ñaxen itam ay toll la yo xamanteni ni maam cheikh anta moko ko joxone ci 1922 lolu yabal fa seigne maxil la ñaxen waxna ni bi mi dem ñaxen la waxone ak mom ci biir neeg ba waxat nak mom ci biir auto bi

0: يجي دكتور لو هو كوبايل هو هاتون بوم شبي اوتوبوت اوتوبوت هو يجي دو مو هات كو هي وخي لي شي لي دي ديغال كو جيم فين دي نجار
1: بيم نيوي تام با نيويورك نجابوت كي
2: نيب خام نان سي تاريخ ني وي جورام مام شيخ انت مباكي موم موي كيغا خام ني مكو جوخون دك بوبي فوفه باغا خامي دم نافا
3: fekk na ñoomit nak toll nañ ci di wara bayat dugub wax na ay feral la nek fi comme ni ma lako joxe na la fim ni ko neti moy to wo to ko mi ngi fi ni fi nek mu nek ku ñu wax seen dam si la ak ku ñu wax seen dam boja mo jëkke seen benn wata bu ndaw bo xamanteni dafa dugg ci kër gi waye nak baba ñi mu ko wax seen mat si la ndax seigne mari nangul kuy liggey di seen dara diko wax ginaay biñu bay mu yagaat ki dim jarbatam seen ay wata bu ndaw bu ci topat mu ne ko sama ne yaay di seen na wata bu ndaw bu jëm ci kër ga mu ne ko wata bu ne mu ne ko bu ñuul la de mu ne ko kon xana lool dara la bam ko ne xana kon lool bam ko ne xana lu kon lool dara dama sé ka séti ko seen dam bo ñu dor ko ne bobu ko ben jitu won nako nek fekk na bobu bi ko jitu may watam seigne ibrahima diop lewna seigne ibrahima diop lewna itam li may wax sama baye neena seigne ibrahima diop lewna moko ko netali
2: waye lolou bu fekke ñi nga xamna ñoo japp ne dimanche la joge won Touba Kayal te japp itam ne ci dimanche joge la fana ni ñaaxeen bu fekke ci riwaya bop muy solo bop ci lañ sukkandiku dañu gis ne kon amna ñaari guddi ci ñaaxeen
3: bi ñewé yit ñu wacce ñu way seigne mari ci toli bim ñewé ci gaay bi nuyo ci na momadou sa moko xamal ne ko yeen kat wuti ngeen tundo di gëm bayiko legi am nawet ndax ñoom dañuy doore bay baxaw seigne mari bekk fekk ñu bobu no ngi tolli ñu ci wara bayaat waye seigne momadou musa nuyo mom ne ko kat dama jëm jaarem di tax ma jaar fi nak dama xamne ma fi jaarut ci yoon yi dama xamul kañ ma fi mëna gaawate ñew ma tax ma jaar baye jaarem la jëm legi seigne mari la wax ko ne ko de mo ne kun dimbali won de fanan ba suba de don sin dimbal mo ne ko ndax lan mo ne ko dama wote won tol bi tama xam buñu defi degge ñeppay ñew te ko bi ñewé liggey bi dina don dimbal na téle yegg
4: daru ñaxeen altine fukki fan ak juroom ñett ci tam xaret digënté 10h ba 11h ci suba
3: bijante bi da ta naaj dara tol bi agna mu wax len ne len tok len ko ma dem yegal ko ki ni liggeyal ñi wax ko ne ko tol bi da agna mu wax ko ne ko na nga dem wax len nañu dajje fi benn bare bu yaatu taw ma ñu fekk len ne ma ñew ne len kat mi ngi ñew kon ñu woy ñep ñu dajje fi benn bare ne non nañ def ñep dajje ne la ma wax len ne bo xamé ni mi ngi ñew nak bu kenn demay joxe lox bu kenn jogit na kenn ñepp bo fi suuf ba mu ñew ba tok ba wax limi wax ba dem kenn ku ne door ci fa nga tok ne non dem lañu def mu ñew nuyo sant nu ñaxaan ju talibé ni ngeen gol gol ci liggéey ak jaamu yalla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yettoon da talay loxam ñu talimu ñaanal leen

0: ñu daal di wut si kër gi ci altine ji ñeen taw kusaan di jot sëñ Madou nee na ma di ma yónnee sondel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Touba liggéeyam bi maase la fépp mel ni ajjane biti foo jaar lamp du jafetul kenn booba sondel la xew yu rëy yu ñëw naan dañ ko si pot ma xëddee fanaane tàkk ma wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw ne jant bi soo mu xamal ma ne ma boobam ba mu ñëw mu ne ma na nga fere ne leen kees gi bu ci kenn fanaan na ñëpp fanaan ci penc ma ñi ma jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi ma jàng xasaay nañu jàng xasaayit ñi ma ne tudd yàlla nañu tudd yàlla. waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma topp toll bi jant bi soo.
1: Daaru Ñaaxeen diggante juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti waxtu ci ngoon.
0: bi ma connee reer bi noppi na ma dafa ne wóor Ablaye Diop te jox ko ko monsieur Ablaye Diop mi ma andi la woon Deir Moussa ma wax sa Ablaye ne ko reer bi noppi na mu ne na ñëw. bi ñu reere ma nopp sañ bi deel ma waxaat ne ma ne wax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yépp daal di ubuntu bi daal di nee na may bëgg a taal lamp bi mu ne ma lamp bi mot a taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen di bëgg a ñëw di bunti mu ne bunti mëtoo sañ ma di nee na booba na sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk ci néeg ne lamp bi mot a taal bunti mëtoo nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wéekoon ne deer fi suuf daal ne allah akubar nee na ma léegi ko muy julli di sërmal di julli sërmal ba julli la ko soob toog di jàng alxuraan di jàng xam ba ginnaar sab sëñ ba ne ma roset ndànk di fëgg jigéen ñi neen jógul defal déegóoli ñeen jóg defal déegóoli bi daataan bi jant bi daataan fee ngi déegóo noppi bi ñu déegóo déegóo noppi ne mooy wal Ablaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ Ablaye ma wax ne bii déegoo ba noppi ba yattaay nee na ma dikk joxe sëñ Ablaye ci wetu ndeyjooram fi ginnaam ndànk ne kofas mu ne ma gees ma ne ko da ngaa wax sëñ bi ne ko ginnaam nit ñi ñu bari xamuñu mi ngi fii te jamono bi dama fa métti ci wane métti na ci moom daa bëggoon nga wax ko mu noppalu fii mais sëñ Mamadou ne ko gees na ko lu mu wax mu ne ko waxul dara de xanaa dalaa yërëm ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi nee na sëñ Mamadou Moussa daa ana wata ba fekk ne wata ba kër sëñ Malle sax gi dañ ko daan yóbbu bu jant bi soo bu demee ñu làq ko foofa mu ne wata bi ñëw nañu daal di indi wata bi nañu daal jël bagage bi dugal nee na bi ne bëri nu ñuy génn mu ne ma fi tas ne ma agaat fi suuf ndànk mu bàyyi ba ñëpp génnee na mu yëkk juróom fukki dërëm ci jamono booba xamnaa juróom fukki juróom fukki dërëm booba defee naa ak fii nu toolu xaalis bi dina rawante na loolu sutante ci doole ne ko su ma demee nag ma ko yokku ñu Habib Dia waaye ne na nga ba ma jox ko ba na nga ba ma dem nga door ko jox nee na sëñ bi dem ma daal woo sëñ Habib ne ko sëñ bi moo la jox lii sëñ bi daal jóg ñu daal di aw yoonu ngembe bi wuti gaawaan.
1: Daaru Ñaaxeen talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci tam xarit diggante juróom-ñeenti waxtu ci suba jàpp fukki waxtu.
2: Doomu aadama la suñu borom tànn def ko xalifaam ci suuf terewul mu def ko insaan muy wàcc ba suuf mbër ma jëfandikoo insaaniya ak nite ba mën a wax ak jaam ña. Terewul kaddu ga dellu si naa ko wéyal njaareem.
1: Gaawaan diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci suba.
3: Waaw bâtiment bi ñu jàkkaarloolu moom ci la sëñ Modou fekkoon moom Cheikh Anta bâtiment bi itam ab étage la woon ci jamono yooyu ndax commandant bi mu diké ci kaw la néwon moko mam chante waye ginnaw bi la étage bi daan
4: motax mu joggé wat fofé mo xeyé fa kon bisu talata yor yor talata yor yor bu xawanaaj ci la xeyé ñaaxeen wuti ndiarém ba mu wuté ndiarém itam
3: fi la jaar fekk fi borom gawan mam chante chante xone sama taw bu baax ba dik na xamna ngan gi ma don dik tay yi la ko yalla dogal
4: fasiyene def ay bernde japp na day yendu waye xamna ci bir waxtan wa melni mom itam mu joxe ngant ne dal du meuna yendu da bëgg ñu jéggal ko son na ci sax mom mam chante bëggon mu yendu lool ngir nim fonké gan waye señ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir du meuna yendu mag damay netali señ sariw do daf may netali ne ma fekk na bobu amna ba go xamne wajalon nako ngir dool ko ci bernde yi da ko jox ngir mu yobale ko ñu bolé ko ak ñinga xamne ñom la andal
3: ak sakup ci reñu ginnaw bo yendo won dana la ganale añ baangi nonu señ mo door fe bayiko wuti ndiaré
4: yalla dogal na ba go go sax señ mat lamine touré de ko je touran touré ga ci ndulo mom lamay bago ge yalla dogal mu wi
3: yendour kero wax nañu digënté tisbar ak takusan la ag ndiaré moy bobu tisbar yasuna te takusan ak sewul bobu lay doora ak ci buqatul mubarak ci kërëm gogu ci gannaru ko señ
1: Ndiarém talata fukki fan ak juroom ñeent ci tam xaret digënté ñett japp ñeenti waxtu.

0: seigne modou wo seigne madlami ndiob dagana wo seigne makhtar silla legui ñu leen kon bismillah jaar ci buntu bi ñu wax buntu seigne massamba duggu ci ci biir kër ga laaje itam féré yoron tiabi ñu xamal kon seigne cheikh fatakou mo yoron kess gogo mo la wolu ko mu ñew mu laaj seigne cheikh fatakou fan la mujjé déggé seigne bi mu yëngo
1: Seigne Madlami Ndiob nak mo ko makhtar fi la ngam fata xor makhtar ngam fata xor ba nak fu ñu dem man ñu jëm ci buntu nek dara ñu ñu yo ben kenn fay ñu sa ba dem ci at buntu na ne biñu jëkka ñat makhtar fi la ana fata xor ba gis ko ñu xamné ñi bi ci ci buntu be ñu xamné dara la ci ci biti ñu sa ko ci rumba atal ndax seigne man lamin fata baba atal ndax seigne man lamin fata baba ba xet ko jiss ko la ni len ci seigne mo riya kan mo ci xari la agam la jëf la ndax ci dekk ni ci ci ci tagge ñu dik waxo ko bu tagge na na la ñom ñaar man de na nga ci biti na do ma ñu ki ma ci dara la may ñi li ñi def kenn war ko set kenn war du set sen li en la sa dem fu la ñu wo ha ba ma ma nga am ni kata yet na tollu ñom hay mag lañu ni ñi def ci ñu wati la
2: di nga xamné ñu dem na xéet ko mi nga xamné yegg seen ci buntu bi tam ni ko xamé bu ñëwé lool mom mag ñëpp xam nañ ko moy ñëwé tam xadamiku yegglu na bu ñu nuyo way mel na déggu kenn ku wax ak ñom ñu wuy ba ci biir bi ñu wéyé itam ci fi ñu jëkko jot rek fi ñu ubbé fa la ñu fekk bu baax ki mu tudd ci amerukan woowe nga xam moom la ñuy nettali jël ñu ci xóot
0: seigne modou nuyo kenn fayu ko mu teg loxom ci jëmm ji bës ndank

0: waye huuy wu bu doora tuddu yalla julli ci yonte bi xamni la sun borom digge won lolo moy li aksi tay
1: anna katiba shinunu fi la yamutu abadan wa anna al-maut allazi kana mutawajjihan ilayhi fi qawli ta'ala kullu nafsin sa'iqatul maut kullu nafsin sa'iqatul maut
2: amsalane bashir sen xariya leena non bashir ñu ko salal
0: xawma nak mo itam mo daldi xamni legi li ci dess moy yan bi nga xamanteni ni mom la jambar ji yan won lolu aksi na tay ci kaw bopam lam ko batale won moy na dem Touba te bu xadam lolu dat nay aksi
3: ci waxom ginaaw mu and ak ñom ba mu deme itam fofu day fu xat fu xawa jafé waxtane fo xamné ba mu deme dal and na ak ñom ba fofu biñu yexé itam la nga xamné moko war ci ak deugër moko war ci ak muñ ak ko takku fasiyena taxaw itam lolé mu dal fay taxaw fofé gina bi nga xamné ni xamna ni kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa ta'ala li la nam ni nga xamné itam non la amé won rek ci sangam ba di yant bi sallallahu alayhi wa sallam non la yexé tayit mu ni la ñak non rek lay démé mu taxaw nak ci lu saytu ak jappandal mbir mi noné néñu li nga xamné lolu amna ci la daari lolu cheikh fatakou djom netti nako waxna ci la daari wo señ cheikh khari jang djop waxone ko demal wol ma basir na da ko salal non la ko waxe di wolu señ basir nana bimu deme mom señ cheikh khari jang da fekk fofé ci señ basir naru gannar bobu nga xamné bañuy wax mahmoudat at-tandaghi mahmoud nga xamné kenn la won ci nit ñu bax ñi nga xamné ño nekkon fofu ak señ bi taxaw nak señ basir lool bimu deme mom la fekk ci mom waye nana mu fexé ba wax ak señ basir ba woko dal di ko fay bayyi bi señ basir yexé itam ci cheikh mohammed mustapha moy itam nana ba jot xibar bek la ci aju lepp señ basir ci bofu moko yabalane ne ko demal wol ma mahmouda mu dem wo mahmoud mom dina ru gannar bu ñu waxon legi mu ñew kon loolu itam bi ñuy tek rek moy mom itam fekk na ko ñew na bi mu ñew itam nena ñom ñu waxtaan ci lañ wara waxtaan yalla dogal ndax bofu ñom ñoo fi ñoo nekkon fofu jégué fa ba ñu waxtaané itam ba teunk lañuy teunk nena yoni na serigne makhtar silla ci serigne balla cioro ngir mu xamal ko xamna li xew ba lolou amé itam serigne balla cioro bi nga xamé na yegg nako mom ci bopam
0: wax na ñi bi ñi dem serigne modou moussa ak serigne balla cioro ñoo and dem ci commandant bi
4: ci bir rapport bobu mu def ci le 29 juillet aussi ci le xamlé ni xew bi ba muy xew kenn fekki wu ko cheikh mustapha mo ñew fekk suñu borom jëfëndiko lako sopp and na ak Serigne Balla Cioro ñew yëgal ko commandant wala l'administrateur de Diourbel ba ñu ñew ba fekk serigne bi fu mu nekk ba xam ni xew bi am na
2: may ma Makhtar Silla ci Serigne Balla Cioro waaw moom la may wax moom Serigne Balla dem ànd ak maa nañ ñëw ñoom ñaare ko ci oto maa naa mbaraan moo dul doolal boppam lañu ñëwee ñu ngi leen ñu dugg ca biir ak naa na gis ko ndo xam ne lii moom lañu doon jéem te mënu mi ca dara
4: muy tubaab bu ñu wax paal yàggu fa woon
2: waaye gis na ko teg na ca batam naa teg na ca batam ji tegul batam du mën a wax maanaa dara du mën a wax góor na dara
0: wax nañ ñi itam àndale nag benn médecin nit ku ñuul koo xam ne moom lañ indale ñëwee moo ko seet ba constaté ba réyal ni kii génn na àdduna ndax sëñ bi ni mu daan dunde ak li ko daan dikkal ak génn àddunaam ñu koy confirmé tubaab yi duñ ko mën a gëm rek ci wax ni rek ni kii génn àdduna Serigne Modou wax commandant bi nag ni ko dama ko yóbbu ci këram gii ci Touba commandant bi ni ko lolu man na ne ndax bobu buri amut ben xew xew yeungut dara amut waye tam nak mu xamal ko ni ko legi faaw sama kilifa dana ko yegg muy gouverneur général seigne mod ni ko waaw lolu manes nak ko yeggal
4: ñu démé ci archive nationale telegram numéro 1390 ci le pal mi donon l'administrateur de Diourbel don rendre compte ki nga xamanteni bi mo don le gouverneur bi nekkon au Sénégal
3: bi nga xamene ñi ngi dënd waaj tam nañ fofé la ko Cheikh Moustapha waxé na ko mu ko da ko bëgguna yobbu ci dëkkam bi ñuy wax Touba fekk na bobu itam néna bu ko ko waxé mu ne ko lool de manuna lool la ko commandant bi wax ci sasse ne ko lool de dina ko yëgël sax sama kilifa way war na mëna nekk yalla dogal bi nga xamene lool amna mu yëgël ko loolu mom itam mu nangu ko ci sasa xamal ko sax ne ko nak mom kilife yi dañ ko yek ndax nangam way nak li tax mo may ko itam neena moy xeyna fofu bari wul jallaw jallaw yeengu bari wul bop itam gisuk fa len dal luy tektal ne dal lu ci meuna indi jafé jafé ci bir mbolo ma amna ci lolé itam la Cheikh Mohamed Moustapha dal tambli nak di waccay wala ci aju
5: jarem digënté fukki waxtu japp fukki waxtu ak ben ci goudi.

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina den ye recc ñepp reut lu ken musul xaar lu ken musul yaakar lu ken musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaarak wa ta'ala ان كاتب عاشنون في لا يموت ابدا وان الموت الذي كان متوجها اليه في
2: قول سيغ بصير واخوني كو محمدان تانداخي ماغا فا نارو غنار لا دي بروم تير لو خامتيل واخنا ني سيرين بي دنكان وون نانا بوك سي نيكو مودجي سي موم نيكو تاخاو محمدان تانداخي بام نيوي اك سيغ مدلامين ديوب دغانا نيوم لا سيغ مود واخ نيو واجال كو waccay ni mi demé Touba rewé ñu daldi indi auto bi muy sefor ba tud du cisé ni Marc Delay la
3: namassala mom tege fenn bo wor serigne bi tam dal di santana ñu yobbu ko cheikh mohamed mustapha sante rakam cheikh mohamed bachir mu jité yoon wa cheikh mohamed bachir and ak ñaar ñoo nga xamna ñom la waxon legi ci ginnaw muy serigne mahmoud na tandakh yi
2: serigne bachiru ak serigne mat lamine job dagana ak serigne makhtar silla ak serigne cheikh kharidje ak Mohamadan Tandakh yi jurom ñi la ko Serigne Moussa bolal ak Doute Cissé mi nga xamanteni mo doon dawal auto bi ñom ñoko indi Touba momon auto ba ñen ñu wax ñi benen nar bu nekkon fofu momon auto ba waye li gëna wër dal moy auto bi auto Serigne Ballo ciolo won ak Marc Delay la ci lañ duggal Serigne bi yobbu Touba
3: bokku ci bi auto sa kala borom auto ba waxuma ko dañu sakara bu mëna xamé dara ñu ko ñu yëkëti ko duwal ko ci watal ñu ñu ñu ñu ñu la ñu bal la ciro ak waara ci rekal bi ñu ci bal ko di fukk kat am la jëb la na sëñ sëñ mo xam la yéne ko daru mu ci ñu ko dem jox ko otam ñu ko demal jël ciarna mu dañ sëñ bi Touba
4: ñëw ba ci Touba yone nañ ci sëñ Mbacké Gusso yone ci Cheikh Mohamed Fadil yene ci ci mag ñi nga xam ñafi nekkon bu melne ke fekk na bobu cheikh mohamed lamine gay yene nañ ci mom seigne baraga yene nañ ci mom seigne monumbe yene nañ ci mom ak ñu melne ñoo ñu ma wax dal ba lu wara mat ñaar fuk ak juroom ñatt nañu moy ñi nga xam nañu te xew xew bobu

0: yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb, te loolu feeñ na ci lool ci at moomee.
1: Suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
2: Def na ci man loo xamante si ni foogeewu ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa, jàngal nañ ma fa diine, lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
3: Porxaan jële nañ fa yar, jële nañ fa teggint bi, jële nañ fa xam-xam, jële fa alquranul karim.
4: Yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal nañ tamit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon. Ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax.
5: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel, maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaaree ak ñoom tamit ni ñu ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag.
6: Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal. Su mokkalee muy bind, buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
7: Li ñuy wax jamono bu nekk rek, bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee, yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu ko fay daal, mënuñu ko
8: fay. Bu leen ma tànqal, bu leen naqal ndoxam ki leen de tànqal, ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp. Teggine seen wagaani xol te taatan, maam jaara waamele ko naanul yaabon. Taw na kajoor, taw na bawal, taw njàmbur, bawal a ngaan ko ma xam ne
0: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot. Yàlla def am ñoo xam ne ña nga des ci seeni njaboot di jàng, ñee di jàngale, ñee continuer seenum njàng.
1: Mam Diaré Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
4: Soxna Diar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii. Ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam Diara.
9: Maa ngi dem Porxaan 2008 jàng fa. Man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara, français laa doon jàng. Mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji, faire fa iji, jël fa téere, ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
3: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si bu xadd sama laa tolloon.
2: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na ma jàng fii nag waaye feeru ma woon ji bu baax. Foofu laa felee ji, foofu laa jàngee.
6: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee saxel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
8: Xereew lu leen sant soxna Diara ngir moonu may lu tax nu sant Diara bu leen ma tànqamlu bu leen ma tànqam.
10: Yéen a ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
8: Teggine seen wagaani xol te taatan maam Diara waa.
0: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
2: Soo demee soo féerul ijj dañ lay jàngal ba nga fay ijj après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkale.
0: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp.

0: ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñoom
1: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamne werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leeni bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
0: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaw mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul turam fi ginnaw bi nga xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
2: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
1: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok dila déglu nga tok di tari
3: qala alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada ba alladhina min qablu fala rasulilla al balagh wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la watina mustaqim
4: xale bi baqara bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako alquran kayim
2: buñ ne télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
5: ñom ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
6: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dessi di be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
1: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
0: bu nek ginaaw bam amé yaay dara amna magi dara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamna ni ñom ño len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xamna ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
5: yamu ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ño xamanteni xeyna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xeyna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
2: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
0: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñu né maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
1: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
5: xalé bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téewul fi wayé gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucc ci ayib la
1: amna tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jàngalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jàng na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui do fa jàngé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
0: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu di woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
5: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
1: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
2: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
5: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggint bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
1: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee ma ko sax samay rag ndax man tey suma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
2: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis
9: képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab difa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab porxaan ñi fi jaar mokkal alquran bari na te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem
0: war na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaara lay doon ki ne ci biir yi am maam jaara lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar la ñuy doon ñay togg ca waañu ay maam jaar la ñuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar
5: moo tax chaque jour damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Safa Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd
9: di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël siwaat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax Serigne Safa Bachir Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam jaare am ko mën na ko gën a ndax dañ naan maam jaare ñi maa ko jàngal ba jangale na ba am ñuma jangal
9: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna mam yaari juf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
0: dara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jange fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñimu mokkalal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen école ma ubbi seen bop tegene seen wagaani kol de tatan mam jaara wa mel ko nanul yabon
11: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci dara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu dara ji
10: jaara mama atama firu nawel
8: seen bi def na ci ñun lo xamne mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye mënu ñu ko
0: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey bi ci bopam ki nga def garam bëgg la ko fay rek mo wara mëna yegge non liggey bi
9: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
0: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñomako gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
9: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Poroxaan soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
8: lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
6: lay te ma jog way fi ngeen julin sewey ñoo ma jomal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara modi dey bami dessi ni be ñaat beeram waye fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew
11: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassiou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Khalim Rasoul ci Al-Qur'an
6: soxna jaara lañu wuru masla julite jappul masla julite wirdul doole kay sangam tuubal daldi wër kërëm buubal nuy jaay de kendoom nu ju yekk jigéenam soxna sanjaay mbokkam faalam so maaram lalaalal sanjaabaan sanjaabaan yekki ban may jaamam
1: naat ma jugee ci daara ji nag maa ngi jàngale fii ci Khayra 2 ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppee ko soxna Assou Gawane.
12: Depuis bañ fi jugee ba tey yàlla dogal na fii lañ nekk di jàngale alquran fii am naa fi ñetti at jaangal naa fi ñaari xale yoo xam ne mokkal nañ am na tamit ñu wàcc waaye ñaari xale rek ñoo fi jot a mokkalal.
7: Bi ma fa jugee ci laa ñëw fii Touba ñëw fii daaree soxna maa Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jàngale. Léegi bi ma ko defee tamit fii la ma yóbbu Louga ma fay jàngale def naa fa ñetti at di fa jàngale alquran.
8: Bi ma ñëwee xale yi ma yor am nañu sori fekk naa fi tamit ñu ij waaye biñ ñëwee bi ma ñëwee dama fay fekk mam Diaare si la ci lañ ma jox benn élève am boo xamante si nii dafa wàcc waaye kooku maa ko mokkala.
1: Depuis maa ngi fa génnee 2014 ma ñëwee rek dama cee dal maa ñëw rek commencé si njàngale mi.
12: Comme programme biñ daan jàngale pour xaal rek programme boobu lañ jël pour di ko jàngale. Programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français muy français moom deux jours rek lay doon talaata ak àllarba.
8: Am naa fi lu mat sept yi ñu wàcc am naa fi sept yi ñu wàcc cinq yi mokkal na ñaar ñi moom moo ko lëguñ ñoo ngi beq nag mais bindaguñ.
1: Waaye képp koo xam ne lañ def ca poroxaan neex na la wala soo sañoon sa njaboot mel noona maa ngi lay ñaan mën nga koo def sa biir kër su amee daara boo xam jege na ko moo xam tudd mam Diaara moo xam tudd neneen ndax jigéen yépp dañoo war a baax ndax benn jigéen su baaxee mel na defal nga société benn jigéen su baaxee mel na defal nga àdduna parce que jigéen gàncax la day law waaw. Sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyéwul doo mën a tarbiyé kenn te njàngum alquran dafa nekk lu am solo su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
8: Nekkee ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën surtout njàngum alquran ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng moo ñu ko xamal ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom te mooy tax nga xam sa diine mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb. Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko ndaxte jàng mooy lépp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki ban ngaa jàng te yar woo te jàng te yar woo amul benn sens.
7: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëccu te foo dem ëllëg yóbbu ko fa di soññ daal ñëpp rek di soññ sama mbokk soxna yi di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran jàngi xam-xam loolu rek laa leen di digal.
0: Mam Diaar yi may dégg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nek ci ñom rek ku fo den da am mam jaara rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len saxna jaara ka ta nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royuka baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
13: waaw daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigéen ni tuddé ko soxna Aïssa du gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot dañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñooñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma Issa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
14: barke mom jaara bi fi nek
15: barke mam jaara bi fi nek
14: mu wacce ko ci aduna
15: mu wacce ko ci aduna
14: ta allah xere lay rawe
15: ta allah xere lay rawe
14: moy ci lo xamne
15: mu maynu ci lo xamne
14: kenn ko len ko yobale
15: kenn ku nek dang ko yobale
1: ni waxe serigne mustapha basir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax té lolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wona wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant yi sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te alaxira lay rawee.
7: Te alaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéewal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéewal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiim nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Wala nu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko. Ci barke mi fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fan weeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Darou Mohty ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donn loo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaay gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayit ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi maa yashrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menan ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Sëñ Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi docteur Khadim Sylla moom it noonu Sëñ Khadim Mbakem Sëñ Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkkee jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi di ngi ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina suñu kilifa suñu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Saliwu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé ming ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenu tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambalé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître na ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé Sénégal yépp kon nak ginaaw Seigne Moustapha Basir wotou na len ci fond à travers fondation Mame Diarra Bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte keuyitu keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante fris du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobu ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tuddé mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issa Bassirou bi nga xamne da doon liggéey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji lolou motax serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jot na nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadul muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne Issa dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax

0: di Mame Diarra Bousso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ñofa dekk mutax mu dem fa diine rek mo taxon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yep li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jef jefi alquranul karim te lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolou nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef jefi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wer at ak ñet mu liggey fi liggey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy sen fete kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la geureum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd li laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baax na waye doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaaram mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti dañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jàngalé té so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise té japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jere jeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jere jeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejef serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basir ñu ngi lay sant baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayileen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: walu gi ñu dëkk ci genn gi ci dess ci jang lo tax goor genn walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñu tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
1: fusti bi zar filaza
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu jotté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxan ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxan projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay mën di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907
1: Kauniki
3: 1864 yé mok woote Alma Mima Bajahuba ci le mam mort ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digeunte mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadé ci di mam diaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxanté sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabba jaxuba daano ci somb ci xaré bu metté metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam diaru busso
5: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax muhammadu fal alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
3: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soosu di mam diaru busso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di tawu serigne mohammedou basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali électricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le serigne Mustapha Bachir Mbacké taxawal fondation Mam Diarra Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
6: fondation Mam Diarra bi nga xamné mo yor lepp lu aaju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diarra tax té Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diarra ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aaju ci Mam Diarra ci poroxane
3: fondation bobu nak état wu Sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupe Mam Diarra Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diarra bu poroxane
7: serigne Mustapha walla yalla doli tawfex joju may ko xass bam jikko wote lolu daara Mam Diarra wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne Mustapha way dañ ko gatandu
8: neena mi ngi sant yi di wajiri golay neena ñoo nitam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diarra dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diarra mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéme ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
3: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mam Diarra jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bambakha du morassoul tianjal ben daara Mam Diarra Bousso ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diarra su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
9: mbir ni biko serigne Mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baaxa baax ndax lima len di wax ne serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñi nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diri lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
5: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ñu ndewet mané señ bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara Mam Diarra Bousso seen dal lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lal mëna nek man ah seen bi de lolu yémi na de ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal bu mu rafet ngay sentiment yi dama lay ziar nanguna ko na ci taxaw de ci suma doole de ci xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ne jox na ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keureu musu ko yek sax bem bax ma ñew jurbel and ak sama équipe

0: ami ndaxti li rew mi soxla won ci jangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغم جباخ جي تخوالي لغي بي def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappelé taxawuko ngir wëyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jangé di ay ndong yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan bu ñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
2: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
0: dare mam jarbusso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ te juroom ñet ñi ci ñom ci dara ñu ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
3: dem jangé fi dara mam jaar ay fi ñoo dem sang ci dara ji ubbe ci dara ji la dem jangé ñu jël na fi may jàngal man maa fi njëkk a mokal alquran ci jamono Cheikh Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal bañ wattu alquran at ginnaaw biñ ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yoo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi lim bi jeggine dayo ñooñu ñépp daara maam jaaru bu so moo leen di fay
4: yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defa fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya warsh lañ ko jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
5: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaqa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Mountaqa moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dongo bu nekk ci dongo yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xamne gone gi su agale alquran dina fek jaar na ci ñenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca jangama.

0: ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kacc commission bi
1: ci xeyma biñ sosé daara yi ba legi lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
2: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limu pousser bama yobou ko mom ñet mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len dem jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yem yow dama taw fa len lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat tudé ma soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
1: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaaré yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu fil tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey matul lool kon man nañ ne manano daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustafa bi nga xamni mi ngi koy def proxan te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té kune xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
4: yalla def na nak lolu té ni ngi ci dox tay jégo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte du mëna égg ci li way bi bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax motax rénn yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy rénn éducation nationale am nañu ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre lo xamne motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku rénn waye yokku juroom du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yokku ñu do ko mëna yokku motax yokku ñu ñomut def def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne bu tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñett at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñett at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def Franco Arab nga xamne limu waxtu yu tollé yi mi am ci Arab ak diiné yi mom lay am ci français bay ko wala mathématiques ak yeneen yi wala édey yi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
5: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaaf ko témoy nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék aduna nga am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi señu soufa moussa mahamadou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reuy la bo xamné l'islam bëpp la ko défal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
6: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar al-Imam Diar de Polokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar al-Imam Diar de Polokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar al-Imam Diar de Polokhane. Merci du fond du cœur.
7: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon wo nga xamne moko yeesal yoon de technicien nu dige jema dox suñu kem katan lolou no ngi yeesal suñu cient ci mom di yeesal suñu jaant ci mom di yeesal suñu passif ci mom di yeesal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi nek ñoo ngi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: wala yadarakatu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in
9: alim li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaaré yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi niñ len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci Porokhane
7: alhamdullilah señ Moustapha on yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote loolu daalay mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem di dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatando
10: na tablé wuñu ne Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo ngi da def yitem dootu mëna doon lul yeggale la geep Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lool momit mu amu xer lool ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko doon liggeyelo mu xalaat ne nak loola walu gum ko dakk rek walu gum dakk ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassirou rek man nako fa jot waye dakk ko nak ci li nga xamne mo doon beuguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane nak kon ku koy liggeel te liggeel ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fako gënal mu jappane itam bokkon ci aada ko tuddé ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yém ko xéme am ay jikko moy tax nga ko tuddé parce que maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turando imam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ca liggey bobu lolu nak kon moy sawbu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ñu ko sos 2005 ko tambale itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
11: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len foglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mo itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di duggu
10: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la nga fi sibi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor falilay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy li nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yàlla xeer ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jëma ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxé waye am ci ap xaj bo xamné bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
11: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni mako lajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yimi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen birum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci señ mu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ngi jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy mëna ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamné mom la daara ji atane ci at mi nga xamné mom lañ dugg ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon bo xamné yoon wu min daara ji
12: min lan yaatal min boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
13: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
12: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
14: mam jaara job
15: ma soxna jaara busso
14: mam jaara sambu
12: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
14: tay nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran
15: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewoo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
14: ay dekk poroxane
16: photo la ci allo
14: ji mokal daaje def na fi ñent at
12: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
14: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
15: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
17: في نك يا رب مدسك مملا في نيب دي واني
15: Ki tay mo taxala quran wa mo saxari la def wa mo jangale tuddu mi ngi tok mo taxal quran dama ay contane tamen dina bi duñati mam jaar yi dongu ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wagn ay témeri témer lañu
17: ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
18: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen na kolabar salu ñun la mam jaara djouf touba djouf ñu di ñu wax djewriñ djewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mam jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëriñ waaye jëriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal
17: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo
18: bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawe na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax ci daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di ko ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkee bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bu ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
17: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
18: bu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Seigne Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran.
19: May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
17: Pour nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
18: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaliin bi rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
17: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
20: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubal woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
17: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
20: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
17: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
20: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom mbaaloo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ leen xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñu fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi déwen yalla bu ci défé seen wërs ak ñu dugg
17: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbeugël moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sekk la
11: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamné mo nekkon jëwriñu ko roxane ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna jaar yi nga xam ne moom la defa yaaka Serigne Touba ñu yi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci Porokhan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
17: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
11: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit atam jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
17: kon
11: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam moom la fi Serigne bi ñum saroon a def.
17: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
11: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf ko wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi
0: té koku boko défaré surtout défar ko ci jiwalu alcorane ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla résultat bu reey reey ndax dem nañu ba jamono ni danaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mako alcorane
21: fi ci interna mam jaara bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bu ñu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
22: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi ta sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaraam ji ndax Seyd Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamd buñ leen yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
20: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko buñ amé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na lenen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisee liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
21: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
23: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñi ñi lett ci am ñi ñi fotal am ñi defal lett
20: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginnaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yeen desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rek ci daara ji ñu jëndal leen ko
21: ci interna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
24: français arab nako jang mañ nek séance do
23: ay jang français
21: ban classe nga tollu ci français
23: rek cp
20: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah manana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mën ta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yaat melni at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
21: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
2: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
21: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
3: ci taiman la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñang
21: mam jaar ñang
3: ko am moko pen la tax ta ko
21: mais ko na ko do lo xam na ngeen ñaw fi ci
3: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
21: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
4: seigne bo
20: wa
4: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
20: seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine waye nañu len jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kanam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mo dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
21: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
5: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
6: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga rek da ci def lever so ci def lever paré da ci séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxas ko soko jaxas yëngal ko bu wéx nga da ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da ci def li jël farine bi sot ko ci bi di ko yëngal
21: dugal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
4: mam ja sen sen ñam
6: wa war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagal
21: ak
23: doom yi buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
4: Wala
23: dañ ko exposé.
21: Fii nag ci daaray Mam Diarra Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax, moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenuk ndaw, fii lañu koy defee. Xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng, waaye itam di ami mbëbët.
24: Suma génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng. Dama continuer sama jàng français ak arab bambak. Bëgg naa yor suma daara, bëgg naa jël métier docteur.
23: Bëgg naa yàlla ko may Mam Diarra bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
2: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
21: Laata ñuy àgg ci seen gént, mu xam ñawkat, jàngalekat, wala sax médecin, ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci Antaxna Mam Diarra. Bëccëg gune suy jeex, reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryamou busso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci bir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dund te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañteefu njàngale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane kenn dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndeel mujjeentel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daaré poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakuteefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi wone wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: maa ngi nuyu tamit xalib général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage bi ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee Soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina Soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha yi, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon, yonente bi Mame Borom Touba ak Soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi Soxna Diarra yi, ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne Soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiidil ci yonent bi, di sant Soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon Soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustapha basiru mu jebbal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tedd dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane da ay da nday badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan li
6: waaw
5: barke mam jaara bi ñu defa soxna ay
6: batal waaw kan te mañ sax ci waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxan mënu nekkal Poroxan de gennu tété nu and ci Poroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de nday badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkolon ci wañ bi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxanté fofu né kamir yaangi arkhoran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel

0: gëm gim gëm ne fa mu jëm mbëg la fay jëlé victoire la fay jëlé ndam la fay jëlé motax mu téla alerte lool demagut batalé na ki ñew né nañ ko tuddé bashir bashir lu mu yéré moy mbëg kon lool woné na résultat yi tukki wara am té demagut
1: seigne bashir mi ngi gëna jamono gëna bo xamanté sey bi joggé na fi ba dem ci gëdj gi man na doon ci 1895 ba waaye man naa jàll xayné ba ci 1896 ba lu mu ci mën a doon daal soriwu ko waaye boo fekk na sëñ bi moom génn réew mi te sëñ bi xam génne août lañ ko atté woon le 10 août la jóge woon këram nga ca Mbacké Baari dem ndar def na fa ñaari weer xëy na kon août ba ak septembre ba ak octobre ba ca la cay nekk ba mu demee Dakar yu yàggu fa ñett fan dafa am kon xëy na ca septembre ba ñu 21 septembre sax la ñu wax waaye lu mu ci mën a doon bu fa nekkee 21 septembre mu jóge fa mën naa am fekkul sëñ Bashir Gane jamono.
0: Kon Cheikh Mohamadou Bashir mi ngi gane àddina 1895 tolloog bi sëriñ bi di dem ci géej gi dafa bokk ci ñi sëriñ bi batale nga xam ne ay weer la sëriñ bi am ci tukki bi mu ñëw bi mu laataa dem bokk na ci yi mu batale woon soxna Fatima du Mame Diop bu amee gan bu dee góor nañu ko tuddee Mohamadou Bashir tudde ko yonente bi bu dee jigéen ñu tudde ko Khadijatu
1: yàlla def na dem nañ ba ci jamono ba loolu lépp far am ba sëñ Bashir am na sonu xadi am na ñoom ñëpp mi ngi fi sonu xadi nag ñëwoon na fi waaye yàggu fi bi sëñ bi nekkee Ndiarème fekk mu toll ci xam naa fukki at ak juróom nangam ci la delluwaat ci boromam.
0: Taalibeem bu mag ba bu mu déggee loolu moom mu daal di am gan daal di ne kon Mohamadou Bashir laa koy tuddee ndax xam naa ne moom la sëñ bi njëkk a wax. loolu moo tax sëñ Bashiru Fall ñu tudde ko sëñ Bashiru ba noppi mu mag sëñ Bashiru ndax sëñ xam ne dégg gi mu dégg sëñ bi moo tax mu ne ndegam bi muy wax góor la njëkk a tudd xam naa ne ki muy wax góor lay doon kon nag man daal naay tudde kooku doom te boobu sëñ Bashiru ñëwagul ci zahir.
1: Ñeenti fan yi maa ma kootee sëñ Bashiru Gane jamono dëgg la nag wax ji bari na am na ñu ci wax ñaar fukki fan juróom am na lu ci wax lu bari waaye nag noonu la ñuy sukkandikoo di néegum ndeyam jàppaloo nu ñuy sukkandikoo te soxna Marema Sylm di soxna soxna wax na ma ne soxna Fadimaam nee na ko ñeenti fan yi maa ma kootee sëñ Bashiru Gane jamono kon xëy na bu fekkee yeneen wax am na ci itam wax yooyu bari na waaye nun ci wàllu néegu ndey sëñ Bashiru li ñu jàpp mooy ñeenti fan yi maa ma koor ci la fi ñëw jamono.
2: Feeñ nag ci jamono boo xam ne bii bu jafe la nag ndax booba fekkit sëñ bi ci tànk yoo xam ne mi ngi nekk ci tànk ci tukki bi maanaam am na ñaari weer booba waaye ku am noon cir ci sëñ Touba la loolu nañ ko boole ci du ci jiddu bi waaye ci makaanaam la ci diggante ak way
3: jiro. Sëñ Bashir dana maa di misaalum su doori la raar xelam maa di misaalam ku boori la su
4: bi mu feeñee jamono ba toll ci dal jàng fekk sëriñ bi ci biir liggéey bi ci la ko waajuram bi di Mame Thierno Ibrahim borom Darul Mukhti di ki sëriñ bi dénkoon njaboot gi jëlee yóbbu ko Darul Animul Xabir ñu gën koo xam ci Ndaam sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo moo ko dalal.
0: sëñ Bashir am tawféex joo xam ne dafa maaseeg liggéey bi sëriñ bi dem ba ñëw bu mu nekkee ci biir tukki bi fekk na mu mat a dal ba tàmbali jàng am na benn téere bu sëriñ ma Babou Guèye bindlu sëñ Cumbuleen Sylla moo ko bind
1: bi nga xam ne moo nekk ci la dramante te ci jamono yooyu xëy na sax Cumbuleen la nekk waaye lu mu ci mën a doon ci moom la ko weccikoo woon ci ay am sàq yóbbante ko sëriñ Touba
0: boobu sëriñ mi ngi maa yomba mu di ko tàggee sëriñ Adama Guèye boole ci jox ko addiyee téere boobu sëriñ bi wëlbati téere bi def ci gannaaw téere bii adiya lenako joxnako adiya sama dom Muhammadul Bashir
1: Serigne Touba ba kayal ba demé daf né nañ ko dello ci bu Cheikh Mohamed Bachir matay jang nañ ko jox mu jang ci Kamil bobo yalla def na ci lolu Cheikh Mohamed Bachir jang na ci Kamil bobo mi ngi fi fi ñaarem mi ngi ci bagage yi nga xamné moy suñu bagage barkelu ci kër Serigne bi ci ñaarem
0: kon mom lañ mësa gis ku Serigne bi jox adiya ci mbolam yoonu murid
1: waye bam tolo ci wara jang nak mam Cheikh Ibrahim moko jëlé comme nam ko denké won ña nga xamna ña doon jang ci loxom Serigne Bikel bi mu fay xeyé Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fadlou baba ñom ñing ci Mbacké Bari ci kër gi ak ñeneen ña nga xam ñofa nekkon ku mel Serigne Omar Mbacké Gelawgal ak ñeneen baba ñom ña nga fa ñooñu mam Thierno lañ den denkon kon mam Thierno gënaaw Serigne bi moko doon saytu bi nga xamé na dem na ba mata jang te mam Thierno moko jël jox ko Serigne Ndam Abdourahmane Lo
5: moko dal jang jangal ko bi Serigne bi ñew fekk ko mu toll ci hisb joni wax laqad radiyallahu anil mu'minin. لقد

0: porxa ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la té dafa mel limay wax sa su nek señ bi dafa bax rek di wax parrainage 15000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wé ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jëli benen élément bi nga xamné jëli won nañ ko ci mom té délu suwat ci plateau bi
1: ni ko nu ko adawo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñay koy tuddee seeni doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nin ko adawo waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte ñuy cotisé chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre ya mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waaju teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na cent presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves 10 d'attente ëpp na ko fopp day daal yokkaat au lu mu tuuti ay 20-25% ci fere yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbe mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi mais téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira maam Diarra yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lool lu mu tuddi tuddi paré né kenn loolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy défal ay tuwa ba ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom doomi rew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal rew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daïré yi imana financement 2000 yi daïré yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamne fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yok té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla manal nako man non lako ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma taxaraal la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bu yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna am na explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoraleen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay junni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko meuna maye muy programme bi nga xamne Seigne Issaq mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melné dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu mëna am xejj ak seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal kim parrainé loo xam ne ëpp na li keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi Diouf Dia ak yarin wi nga xam ne nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi te forum bi nga xam ne ñu ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbali talaata lay ubbi le 28 incha allah Cheikh Mahamadou Moutakha moo ko war a ubbi daaw moo ubbi woon bu daaw bi ren it incha allah bëgg nañ suñu Issaka bëgg na mu ubbi ko. Finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nàngam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu Daara Dia ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
0: macha allah li fàttali na tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard ñu jël spectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn soxna Diarra 1 minute une soxna Diarra loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna Diarra tamit
3: bu mën koo jël ko defee ñu ngi seen groupe Istikhama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlalee fii ci poroxaan kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii war nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance général kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
4: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci lii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu Serigne bi la woon. Laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la. Moo ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag wér-gu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca Serigne ba boo xam ne li ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wa ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliku moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep wala lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 million 178 485 2 million ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 million 175 764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu warona jël ci dugub wala mu doon dugub kessé rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant yi nga xamne moom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne moom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legi salaire salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu mu joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam nangam nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam nangam xol ci balé kat ya nangam nangam nangam xol fot kat ya nangam nangam nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ ba tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
5: han
4: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu gumi noppolu et de ce quoi ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mi walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotut waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo beugé wax né dana dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam né li ngay wax ay donc caisse géné dañ def sa bu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul wayé neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té dañ fot altiné fot al-khamis wa altiné bu ne dañ fot al-khamis bu nek dañ fot manam non nit lañ ko lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak al-khamis bu ne wa sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak loolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine wa 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu dox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy bariwul lumuy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am ku gère ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de moy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki bi mom lolou mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo démé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam dafa ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo du ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ku jibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koko mom koko cheikh fallidul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la ligé ci dispensaire ba waye daf ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement boré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne ligay li wor moy mu ber ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ja genn sax dalen di wal waye dara man ñu isolé len man wër gëren gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko déllo wat ci nég ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi déllo wat ci am ñangam
3: loolu li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobé ak lepp
5: borom Touba bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di siaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbollem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekkon yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñeem fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoo ñu dañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañu len tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bo xam xami waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci an senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tuba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko cheikh ak señ murtala busso ak señ alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi señ busra sambu ak jajetal ak señ basir ñaan dana ko cheikh kon ñongi jox kaddu señ imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak cheikh khadim señ imam bismillah
6: bismillah illahi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ku bax fofu suñu borom da fay wacc yermunem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihadi muy soxna may wallahu anha jotay yokuté la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen boromi xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamné ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen to suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymouna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siar bu ak serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne abdou mo siar bu baax ci jotaay yi nga xamne ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nak ñu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamalé goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu baax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu baax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñum ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci loolu lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné soxna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna Hafsa borom Kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon Kamil ba soxna Sumayya mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax Balkis mom nga xamné ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamu démé ba yoonte Yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natto ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yépp ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi djeblu ci loxey yonnati Allah Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jeelena dinan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci goor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gënaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn diké fekk moko tuddalon domam mu gëj ko gis bim ko gisaté mu diko ko laaj fu mu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamné kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna lolit sëriñ bi mom daf ko saxal bu baax lolo waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñum ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigeena ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacké Bissou mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamné moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bou seru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lolu ci ay tabax way yaatu lolu ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolu lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep gëna ubbe ku ñepp waye rawatina ci wëru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom lolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lolu rek lay wone Seigne Fallou kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
7: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal bin gi rek ne bo demé ci réew yi développé yépp bo demé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha assalam ba ëxi ci jamono ji ñu nekk

0: bu fi tàmbalee dana gën a yaatu incha allah wa taala.
1: Mbokki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gii ñu nekk ci weeru tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gii du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayidatuna maymuna suxra. Ñoo ngi ziare ñëpp, ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ. Ñoo ngi sant bu baax te ziare sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi, ca loolu ku la fonk rek moo la koy def. Xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xut ma sawari noonu, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdullah ak joxee ndigal li. dangaa xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk, ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasit min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaa mi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musal na la ci moom. yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk. kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yépp amoon na. daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom, mooy am na ànd naa ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni naa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo. mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. kon ñooñu buñ fekkee bëgg na ñoo jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom liñ jublu dëgg.

0: waye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si te ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen ñi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mun a tu miit man gaa ñemee maa soxna may mun a tu soxla soxna may mun a tu mbàkke miit boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadia ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may moona moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñu bokk foo xamante ni fa lañu roote moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi muy ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga googu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw it ci la tàmbal lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu da def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadia mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna may mun a soxraa mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cër gi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni xadis bi nga xam ne yonente bi salallahu alai wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiishu abada wa amal li oxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na xadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sane sibi kamina dunia defoon na ko mooy fàttewutan àdduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yamloo rek kit nag fi la doon yam day na ci sëkk misaal cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu soxra néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax néew na it nga gis koo muy def lenn loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek day na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom yàlla dimbale woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba waaye yàlla dogal ne ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawe xam nañ ci lu bëree bari ndax ñun ñooy ñi mujj gën a yëpp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasootul nag moom it gis nañ ci moom lu bari waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fi lañ tudd fekk fi mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo wërta dégg ci doonte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbale nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacé moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu day ne sëkk sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mënata yàlla dimbale na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mënata it li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daar yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu wér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba day ñu sekk cër bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel ca bokku ci yoonu mu ru ca xel dina doy soxna may dina nek soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko faté bu mu ko bëgg na fa fété ñep taxon mu demone lajoon digël ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lu mu ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollalon la defon nekko na kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj digël xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj digël lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj digël ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam du magam muy cheikh mahamoudou fadil seigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko faté di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ni barké moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne ya nga gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen gi ci setlu gi nga xamne soxna may mënatu amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromum xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liguer Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la won ku amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amuton ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuddu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada loolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappuna ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mëna xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeenté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal serigne touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna liñ bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolu feñna ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene ligéel borom fasiyene ci ligéel wajuram feñna ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil li won daaré kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ na ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritolon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye worna ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci tawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy kéré lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako délowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan délo ci daaré kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam déllu ci kéro deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaarna lool señ abdou mi mo fa ñew ak suba té wax ko señ murtala yaakaarna ak lool bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko neena mu reene ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bo le ma ak sa baye bu tedd rek neena kërëm bu may mujjé ki loolu mo wax ndeysaan kërëm waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu met la ndax neena la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn becc bi noonu la biñu ak seen ñaaram mu escale fa topful yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa nit xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waajoso mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yi yëpp it lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mo na fété won ndax jappul ne kenn man na ko fa fété té lolu man dama ko xéré féké ko néna la lolu yalla tawfiq la guddigo ko andona ci waye mbollem lu ci lo ci wax digënté mo Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotuk Seigne Touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mu na tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla moñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak it nak da samna lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex présenté ko xamne do gis ci mom lan la naxar lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yitt ci fessef bi mu amon mana jaamu yalla lool wax nañ ni sak al ajjumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seigne Touba wax nañ ni yitt dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci lenn benn choona bu meuna doon soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër gu jëm borom lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk royukaay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nan lañu défaré suñu alakhira yi nak la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jeuf
1: jere jeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jikko bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf ne góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla dagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom defe naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam sëñ Moustapha Busso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbaye Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was tax marakum fi haajoo ji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jërñal yàlla bindee fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: alhamdulilahi min alshaytaani alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi tali ñu leen di nuyu bu baax, di jégalu bu baax ci sunu yeexa ak si aji wul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem bay waaj ngir ñëw far afta ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso. Mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikko woo ndax mooy sunu njëriñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. Ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Li wax ne rawatina jamono ji mooy

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama le dang cey jitu da lo tax ba xam ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken nangi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallu mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar na né da ron dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi bané barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké boba ak légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa kima la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lég kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xam na lu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu fekké ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lool ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la loolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bi mu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolou li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaare yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool bàgg ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawatina lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp ñu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool bàgg ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Modou Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yaakaar ne yépp gën naa daje nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégte mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: seen formation. Ki ci dess moom tam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoul ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wër koori mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
1: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye yit ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen balaga ki sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fa lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal jariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñu tuddu lo xamne ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokku tak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
0: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude señ bi comme ni nga mako laaje ni mais nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou mariana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señu abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji mo tax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu set ci mam jaara yoyé nga ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon wo xamne yoon
2: ngirte magalu sunna jaram mom poroxan mo fonku ciir bi mu am.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamne amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral la lén ci li waral forum bi
4: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayrey mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayrey mam diar ji ci poroxane te dara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir dayrey mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggéey biñuy def ci dayrey mam diar ji man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggéey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lérlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
3: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta itam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
5: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
3: bi 21h joté daïra nafsi wadini lekkel sepp ak sétati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtané réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
6: loolul sotru wi lay
7: ni ñi nak seen dox barétu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sax mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
8: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sosko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yi fi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
9: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nekk aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nekk ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis né jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
10: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dal jang ci sasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
11: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci ay bi nga xamne su mom qul man harrama zinata llahi lati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari bari dem na señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawm al-qiyam kon li muy resusuy dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibé né ah serigne bi da moderne
12: gor ñang jigen ñangé
3: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci xorox
13: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juk ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
14: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari dañ fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam ci loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djem assalamu alaykum
12: fank diiné yalla moy tosafam mo fank ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
3: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
12: moy jaratu llahi turwi

0: Boki julidi fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëgina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisu lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
4: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
4: ligéyu seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
4: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
4: waaw ndax seigne Moustapha Bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lén seigne Moustapha Bachirou daf ñu ko léral
5: gor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
6: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
7: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
8: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggé bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekka fi mbir mom bima ko amé yene liggéel ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbindi bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawati na ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
9: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana dem touti ci kanam

0: xam naa nataay yi moom wax dëgg yàlla foofu tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu baree bari maanaam comme naaru gànnaar bu nga xam ne bi am na benn xisa wax ne bi ko xëy Serigne Bassir joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu baree ba ci xam-xam. man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere mi naan baaxul xadim nga xam ne damay seetlu jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax dëgg yàlla am na ci ak yokkute bu bare bari ci côté maanaam li nga xam ne bi Serigne Bassir noonu doon tanaawale téereem ak li nga xam ne bi moom xam-xam da nga koy day mel ni bu boobaa dañ ci am zawq. léeg-léeg sax moom dina jafe ñu naa boo bindee téere bi ba pare maanaam ba bunt ngay fëggaat day xawal li ndaxte boo génnee ci bunt bi war a duggaat ci beneen bunt tamit léeg-léeg day xaw jafe ci côté bind.
1: ginnaaw ba takkusaan gi weesoo amal nañ fa it waxtaan woo xam ne seq nañ ko ak waayjur yi nga xam ne ñenn ci ñoom seeni doom jàng nañ ca daara ja ba génn ñi ci des itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wéyal seen am njàng.
2: waaye xam ngeen net doom doon loo xam ni lu neex la ci waayjur am dina doom ju jigéen ginnaaw boo xamante ni yëpp na mbégte bi nga xamante ni doom ji gane na jamono ba dajee lañ ko jëkk a ñaanal mooy gudd fan ak wér ak mokkal alquran waaye bañ ko tuddee nag ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day war naa mën a jël ay jikko ci jëmm jooju nga xam ne moom la ko tuddee muy waajuru xaadimu rasul. xam ngeen ni ñu dalal fi nag ay parent d'élève wala ay parent wala ay waajuri donga ay waajuri donga yoo xam ni seeni donga dañoo ñëw fii ci daara Imam Diarra waaye yàlla dogal ñu mokkale fi alquran.
3: metti woon na lool ci xol. ndax ku ne xam ne leer bu jigéen surtout ni muy jege yaayam. ak at yu néew yooyu mu am. te boobu day fekk ne bu ñëwaan ci màggalu poroxaan gi. bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ma ne soxna Diarra bu soobee yàlla arxames lay dem ca daara ja. guddi googu nelaw ma. maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar. ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk. doonoon na lu metti ci xol. guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man. ndax xalaat. waaye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la. tey ak bànneex la. waaw tey ak cant la.
4: kontaante rek. sama xol sedd guy ndax lim loolu dafa jafe. ndax nekk bitim réew jur fa doom. muy jigéen. yàlla sunu borom boole ko. ci soxna Diarra yi. ba mu ñëw fii ba wàcc alquran. kooku moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii. ba ma dundee ba nëgë ni mosuma koo am.
5: waaye yàlla def na daal liñ gis ci Mam Diarra. dal na xel daal. ñun ay waajur mi sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem. bu vacance jotee. bu ñëwee kër ga. day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga. day bëgg a yàqamti vacance bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara. surtout jigéen. waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacance jeex ba nga dësuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi. moom defatul kër ga sunu këram damay ñibbi la lay wax. waaw bi daaw bi ñu yeexee. ubbi. ma rangeel ko par exemple mam kii bés bu nekk dañuy topp ba mujj gi dañoo mujjoon sax xaw a jaaxle. ndax bés bu nekk mi ñu toppee melokaan boo xam ne ji damay dem. looloo tax daal lu ci bari daal mettiwuma ci daara ji. ci ñëw gi la. waaw kay ñu ngi sant bu baax.
1: ñu julee gee ba noppi ni ko kuréel ahlul minan defee woon ci àllarba ji daayira isbu tarxiya daara xuddoos yëkkati nañ fa ay xasida yu am solo ñu ànd teewlu ko.

0: solo bi nga xamni Serigne Moustapha Bachirou moko amal fi ci Touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokon na ci mbébéti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé senum jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non Serigne Mbacké Abdourahmane bu Rawdou Rayahin professeur Morfay bu Université Gaston Berger de Saint-Louis soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Moustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
1: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbok yi ñu ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp képp ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobalé mo xam ci asbi bu mu mëna doon tay nak ñu créel leen li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamni moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamni moy complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi nga xamni dafa doon daara ju kawé jo xamni ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamné xétu xam xam la waye tam lepp lo xamné xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño Cheikh Moustapha Bachirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
2: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayu sembu wi Cheikh Mohamedoul Muntaka hafizahullah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi da ko tek ci loxoy sëriñ amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci lay bolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa law la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim barkum ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
3: soxna may ma ngi gëm ci question bi jigen mom liko war moy liggey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggey bay jigen ñi lolou boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggey jigen ñi liggey lolou moy société ndax té bu fekkene goor yi rek ñoy liggey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fok goor liggey jigen liggey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen ñi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggey mais ay mayage précoce yoy tamit man na baña am des fois man la may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeufere li ma wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la dal wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndax té dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lépp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
4: ndax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
5: deug la
4: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lén xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyum Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibey ku len wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xëc ci seen mur wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggéey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duggu na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte Serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
0: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani. Bismillah japp na di jale ngir soñu doomi Cheikh fi majali. Ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xaram warul ko wote seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir bel taama al session ba xam ci ay pal yaay ni seen gerte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta mam bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def forway goor ye fulle ju an ak dogu ak fit ak jom lañ boole woon banal wa yegg fam jëm li xif li mar li rafla li soño tay jox ay junni murjay doñu ñi na ku leen wutu te seenu togu war nga taxaw ci xeyn ci seenu jégu seen maye ñoo taxaw bëgg ni raay ba ci aama zam shishin li xati ñay ba li xif di fanne tay fanan ci xur ya yeen do legi ca na jo fatike ya taamatam shishin laray ba yeksi taamatam shishin laray ba yeksi touba sahar ga tetam shishin laray ba yeksi touba sahar ga yu xu lepp taw fa kar ba fofu nga da gis waju gas ba daanu ñu soti kom dox gaane gëndi kam wutu yoya gaay ci seenu togu yeen jekki won war nga baral sa diegu seen maame ñoo gasam jumaa yi touba ci at shishin la ngay wéré na boba ñoo lay soxal alal yéré ngay doñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juri ya def te liggéey ba ngeen ci sabu jëri ya ñoo lay faani kale ya ci mak yono fa tan ya sax ci dugg dugg koot yo ya bay te yor seen barke di jaabu tay terasu sol seen turki wala fa sax sa jom da na ci rangu delo ndikal bam la ci bogi jang da na ñu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru gam naal wélé la wa jama ka sin nabi sallallahu alaihi wasallam ala rasul mun ta bashiru ko se perba wa lu bari ne ko jëk jëppal téméri million ma ngi di sargal ñoy ko yel bañ tudé touba ci kanam ñoo jara topato te yoyé la am bay faalé ci cheikh jëmbu tek ci témèr bat ko dox saade ne tambule bour daw salam témèr bi tek juroom ñaar fukk ci ay million la bu ko xel ya hesbu ya and ak ak ñaaru témèr ci million la indi jang may riir yalla ne won ci alquran yi tuddu bu ngi ma xam na ma ko lay sayatu yoon waaji non def la ji no yoon yi bolo ci ben baat lamu ci yoon yoon waaji non def la ji no yoon yi bolo ci ben baat lamu ci noon yi ka wote won juma ya wote raay ba seen mama bay tabax lu lay jangu kay ba ka wote won juma ya wote raay ba seen mama bay tabax lu jangu kay ba ku wote won juma ja wote raay ba la fakh de naw di wuy ci jangu kay ba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa te li man al qudus la la mo am la bon fu ngey dusu kepp ku dox sa na ko nay ni cheikhu badalu la wuy ci ki tax ngay cheikhu legi sa na ko nay ni reus na perdi sa tak tas wi ngeen nga la di tar keen ko am ala yi dox len moro soxla ngay ala yi soxla moro ku watul legi sa bokku sale ku wuy diwal legi nga ñak sañ sañ cheikhu sa nam jara fa nam jey xur ngir jëmmi baam te yaangi meemali keur cheikhu sa mam di muslimé so aw par te yaangi yor wala di den ci bokkam cheikhu sa mam di muslimé so am la te yaangi teur xay yi di sokki ni la cheikhu sa mam di muslimé so dergal te samba sey yi fess na dal lay gal cheikhu sa mam kaw la la woni lo te yaangi yor wala te ya te wala yaangi fa neex dembeu cheikhu sa mam kaw la la woni lo tay wala yaangi fa neex dembeu liggéeyu lay mag la li ma lambo birum serigne touba la ko ko dem digene ko sax ma masinaale yi da fay jinn yu bon yu waccalal yi keren li sen makkal yu xonte ru yi digene ñak sen ala yu ru yi su gene doxul mamma ala yu juri digene ko dox digene yu ñak ci ri roy len ci roxal bu la ñi laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi fi may mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am li aka sa faride kërëm la naa su mamma dee tabax lu di yëngalul lu jaaru may tabax lu jàkkaam dafa noon juma ko tontu kuweddi ni laaj ak sëri cheikh xëndi cheikh mou doxaa mourid bi mag ne jëwrin ngir mooy ne ni wuñ te dëhër ñaameñ moo daa li ngi yel bàyyi ak di samp magam yu baax yi wiñ si mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos la noos mos la nelaw da yàndoor te mos na def aw ñoom ne maata maj buur te mos na tal ay gina mos na jaaraan mos na biddéen ci mukk mos na ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa jërëm kale na baatam mos na sëriñ sëriñ bu may cheikh cheikhu foo ko ci saa lu bon la mas di seetlu baarakallaa bu yàlla na naa ni yegg mu fekke lépp ndax muy di xam li xormatil xadimi wal maxduumi aska salaam yi minal xadimi عليكما يسنى لك محساني أحمد باسي أحمد بنساني اللهم صل على سيدنا
0: mbokk julit yi mbokk taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019. Looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér.
7: Mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Amadoul Khadimi moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaaratullah tur wii ak njëgam woya ful njëglaa
8: dëkk ci génn gi ci des ci jàng loo tax goo genn wàllu googee ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu xàll foofee parcelle yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp luñ soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbu mang bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
9: Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Khambake l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diarra ba nekk sa poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mame Diarra bu poroxaan. Projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception. Boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240
7: 54 907.
10: Ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso amal ci la daaree poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi Soxna Diarra fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllum njàng sen walum dekk way ba sen walum dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam dara poroxan wonena ay jeerignam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bëpp anam ñu mën sé lim ñatté mère ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daara yi imam jaara ci poroxan ken dootu ko natable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atum 2011 ba atum 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare yi mam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mey ki ñëk mokal alquranul karim ci daara imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daara poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
11: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
10: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
12: yaquduni
13: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneen ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala bayi dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man doona ko ñu bare te loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
12: li suraki
10: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basir mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
14: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euro par mois légui nak ñun loolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamné dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té day yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
15: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
16: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
17: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrain nañ 51 soxna Diara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yagg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
18: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna Diara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñu sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy Mam Diara ñi nga am fukki Mam Diara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm
10: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañoo xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi
19: maa ngi tudd soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna Diara. képp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
20: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatu bintu Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxee. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ ko def 20,000 francs. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci Mame Diarra bi, 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene. Te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ab jullit nga, rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diarra, rawatina daayira Mame Diarra yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
21: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokku taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moussa Bassirou tàmbale woon ci Poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massalikul Jinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóoboo ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na, waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe. Ndax buñ xoolee sas bi téeméeri Mame Diarra bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga Mame Diarra muy jàng ca daara ji di indirect pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga Mame Diarra pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam.
22: Man maa ngi tudd Malamine Diouf, di liggéey ci banque yi ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xam ne moo ne ci Poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne 3 at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mun nañ ko wax ci wolof, mun nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bàyyi daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 3,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 3,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mbootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 3,000 yooyu verse ko ci compte bisis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 1,000 Mame Diarra. Bi parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku, léegi daara ji dem na ci 5,000 dong. Te lu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp luñ am yéene ba fexe am 1,000 xale Mame Diarra dugg si biir dana mën a nekk.
23: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
24: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Ñoo jaar tilaal nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu lañu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14,000,000. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wu ne dinañ joxe 100,000. Li ñu jaayante mooy 50 Mame Diarra la ñu jaayante ci daara yi Mame Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu moroomi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhoul Khadim.
20: Wàllu parrainage bi li ma ci xam moom loolu mooy lu farata la joo xamante ni
1: mourid yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtu lay kàttal jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci Mam Diaré yi te Mam Diaré yi loo xamante ni lu am solo la ci réew mi yàlla ko mourid yépp doolee xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
2: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi man Ibrahima Dieng ci taalibe Cheikh Issam Abdou Aziz Aïdara xaar fa chante Sadio Bou may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Porokhane daara Mam Diaré Bousso daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal waaw loolu am solo ci suñu islam bi te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defa nekk ñu defa leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi seen i doom ñooy nekk ci société bi lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar nag du affaire tarixa ci Mam Thiam Cheikh Sadio Mam Alhadji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekkee woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci ndax lii kat lii jëme islam kanam la ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xiyam ak nañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal ak kenn ku ñu jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel loolu defe naa dara daqul loolu.
10: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll wootewu réy wii te dëggu jugee ci Mam Diaré Bousso Dieng bokk si ñi njëkk mokkalee alquran ci daarey Porokhane ci atub 2012 lu mat a topp la.
3: Mourid nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox si te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàng contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek fayette la mën nga ne kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ne yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ne man maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran.
4: Raj raj loo di dem Porokhane ngir tee màggalu sun Mam Diaré moom Porokhane moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy Ahmadul Khadimi moo nu ko wan mooy ndamlu yàlloo nga nii kii jam na moo

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese ni be ñaat feeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: diñu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko
5: ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit u dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa génné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu son maam gaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginaaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا الرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتنم التعاون
12: خالي بي بقر بناس جيروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayum
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplome wonane yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
9: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañu wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xamné yar yu seesaan yi xamné ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défa nangam ku nangam ku nangam su ko défé ñu denk ko ñoo ñu nga xamné ñoo leen ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci la wayé bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jaglél amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglélu pour ñu mokal ko
4: mu féké né mokal nga ta app bi nga appal jéxawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jàngal ci biti

0: daan def ci xalé yi ak di leen jéema ki wañi ko na ci ñun choona ya
1: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak so nekké fenen fo xam gi so fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
2: xalé bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
1: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
3: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui dio fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
0: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñëpp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yeeg couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom ni ñu ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
2: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
1: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet niñ koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
4: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
2: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
3: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggint bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit
1: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek
5: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
6: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
7: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bi nga xamante ni mooy barab porxaan ñi fi jaar mukkal alquran bari na te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
0: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon ñu togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
2: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaare jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte ji dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal te du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd
7: di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax ndax

0: li nga xamantene suñu borom dogal nako ci man tay ni ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bassir mbake li nga xamantene def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
1: jangale kat yi nga xamne ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamne ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamne moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal ndax dañ naan maam jaaré ñi mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
0: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna maam jaaré juuf ñi la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale al qur'an ci diirum ñetti at
1: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan di ko doxal na nga xamne noonu lañ ko wara doxale loolu tam ma leen ci soññu ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waaye li war mooy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
2: ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon
3: bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji
0: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
1: bañ fi jógee tam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
0: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
1: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg-léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériels yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal.
0: Daara ba ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ñu fii ci Porokhane soxna Mame Diarra Diouf mii Diourine moom moo jiite daara bi waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji fii lañ koy réunionwee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
4: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddoowee nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam. ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
5: lay te ma jog way fi ngeen jilin sewe ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi gese di beñat akelam wadé fondaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci
5: alquranul karim soxna jaara lañu wulum masla julit jappul masla julit wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñuy jaay de kandoom ñu yekk ji gënam Faman senjay mbokam faalon so maram la la la senjaban senjaban yakki ban may jamam
6: nak ma joge ci daara ji nak maangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppe ko soxna Assugawan
7: depuis bagn fu joge ba tay yaala dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
8: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna ma Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
4: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
6: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
7: comme programme biñ lañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
4: amna fi mat setti ñu wacc amna fi setti ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la wuy ñongi bekk nak may bindewul
6: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
4: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndaxte dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na né lepp lo xamné ni xam nañ ko ci lu baax man na né ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na né xeyn amna luñ xam lo xamné ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo lene ludul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dug ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga
9: jangal ko ndaxte jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
8: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
1: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga nekk waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon loolu fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
10: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bim taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yagg da gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag ci Parkhane jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxaw leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di ci liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen deen nuyu deen sant bu baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
2: xeréew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
11: barke moom jaar bi fi nekk
12: barke Mam jaar bi fi nekk
11: mu wàcce ko ci àdduna
12: mu wàcce ko ci àdduna
11: taalaa xeré lay rawe
12: taalaa xeré lay rawe
11: mu may ci loo xam ne
12: mu may nu ci loo xam ne
11: kenn ku ne da nga ko yóbbaale
12: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale
13: suñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyi woon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon lo xamné kimtan bu reuy la
1: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamné mom mënu ñu ko fay
0: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamné mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamné mom lay señ Moustapha yoron
2: ñi jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te señ Moustapha ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna ña fa ñeeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewaat
3: da na faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defar ay mbolo te yakana metti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñun
0: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak nepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
4: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxaan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jaangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
5: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
1: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
5: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
6: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
7: barke mom yaar bi fi nek
8: barke mam yaar bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna ta akhir lay rawe
8: moy
7: ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ku ne dang koy balé
8: kenn ku nek dang koy yobale
7: kenn
8: ku nek jeriñoko
7: ni mu tassaro ci rew mi
8: badem bitim rew
7: yalla xewul gën tassaro jamm ji gëna ëpp lepp lo xamne tin nañu ko ragal nañu ko
9: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosu yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokki talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daré poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci liggéeyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwriñ sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu poroxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaara te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar bu kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar bu so muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayuko ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolu moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolu yépp jubluway moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté waat né ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné doom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek kër Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di len soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon lolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane sen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonku sen borom kër taxaw len sen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre sen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wèr yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax and ak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak ki goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wër at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni passepassu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaara lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaara mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ni ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar yi ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tassaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañu andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam insha

0: am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñu ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu bañ doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyoo gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér-gu-yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom ben jinné juroom ben témèr yu top da ci xawa new doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ko fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss da taxna suñu mebet la itam bokk ci ñuy sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolu ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deun yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaatoon né leppam rek da ca wara am lu né lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jéggaané wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggaané fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. Sëñ bi fi nekk itam Sëriñ Moultaqa xaree noon ci ndigalam lañu fi ñëwee. Ah jërë kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool. Ah xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtulaay kattanam lu ci man dana ko daal di def. Ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn. Sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub Sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ki du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu. Ah kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk jàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne bisines lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
2: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko Serigne Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko Serigne Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñi jege sëñ bi ñëpp ak jégué daara ji yépp xam nañ lu mel noonu. Nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp, waaye néewul ak kaa defal na ci dara. Waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def. Loolu nag ñan la koy defal moo mot a bàyyi xel. Ñi mu koy defal ñan lañ, du ak njabootu boppam. Ma di leen ko leeral, du ay murit kese. Loolu ma ta xam la. Du njabootu boppam waa suñ Basirou, du ay murit dong, daanaka du sa ay Sénégalais kese. Kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon. Kon réewum Sénégal la koy defal. Waaw, réewum Sénégal lay formé ay xalem. Ndax bul fàtte li ma wax la léegi ne lañ mbooleem ñi fi génn dem te mokkaluñ luñu sax alxuraan, am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk. Kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la, fa mu nekk ma nga fay baax, bokku ci ñi nga xam dañu leen di ay jafe-jafe. Kon réewum Sénégal la koy defal. Kon réew mi am na ci part bu mat sëkk. Donte ñu ngi ci góorgóorlu, kon war nañ ci gën a góorgóorlu. Toloñ ñoo koy seen. Ah, biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon. Waaw, yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan. Kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko. Kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk. Du sell ju set bi àndut ak dara. Da ci topp sa cee topp. Kon nag képp ko di mur itam di taalibe. Wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay. Rawatina nag waa Kassane Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibi fuñ mën a nekk ci Sénégal gi wala bitim réew war nañoo xam ne tam sëriñ bi moom mi ngi ci liggéeyam muy liggéeyam yàlla. Ko ci def
3: na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
4: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarr yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarr bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarr nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak si ne 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko. Te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe. Waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël. Waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee. Boo demee ci daara ja la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur. La nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu. xamné kon lolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti touti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci frais yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis da tante ëpp na ko fop day dal yokkat mo lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure yi lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéney def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré loolu boba ak légui daayira ya ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen mam jaara kessé kon da lan daldi mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy défal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwaab yu fi parrainé ay nit dañ fay seen jàng kon nak wontu la ak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficié kon loolo tax ñi ngi fatali nit ñi système mu parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné mën na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla mandal nako man non lako ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko mën nga ko tek fé faté ko fa xamna bu set kenn ku na dépasser lu ëpp loolu te loolu limay tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla te loolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dencël ko sa bop da nga ci wara kene djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier. tax gogol num man def limay wax toujours da na nek grain sénégal
3: jërëjëf seigne assane fall ak wa régie sante bu baax seigne samba gay mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam seigne cher da fay melni seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay baye nga ñu fofu
5: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen dom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam jimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha nak jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xam ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamne yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
3: ma sha Allah li fatale na tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do télé spectateur yi bo ñu waxé parrainage ben soxna diara 1 minute une soxna diara lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna diara tamit bu mën nga ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna
6: ñu bëri dinañ ci boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
7: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
6: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
8: mam jaara job
9: ma soxna jaara busso
8: mam jaara sambu
6: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
9: tay nak la dekk amna 10 ans na ci daara ju 3 ans mokal na alquran amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
8: ay dekk poroxane
10: photo la ci allo ji
8: mokal daaje def na fi ñent at
6: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
7: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
6: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
9: ني جانغال موني
10: كلا جانغال مو نيك بي
9: وا
10: كي تاي موت ما نكال القران
9: وا وا
10: موم سخاري لا دي
9: وا ني جان جالا تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamen dina be
6: du ñetti mam jaara yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
8: ma ngi tuddu soxna mam jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen la kolabar salu ñun la mam jaara djouf touba djouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daaira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
6: mam jaara djouf ak mam jaara njaay ñoo fi ñëwëndo.
8: Biñu ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawe na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñu ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër la te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna maam Awa Deng ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Njaay Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkee nu ñu fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent.
6: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
8: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12. Ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
10: Après bi nga demee?
8: Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñun ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
6: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
8: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bi rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
6: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
11: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jubul woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yëngoom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeel kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
6: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
11: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ño fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li métier mi leen fi jangal ñoño buñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
6: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
11: da dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lék lék newna bu mu yegg farwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk ak juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té waxna la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll non la ñuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba deen ndax loolu moy place disponible loolu toll lo place disponible rek loolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xane matal nga charte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té loolu moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lolou kuko def matal nga sarti seigneur soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mid na nak leen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen def ni teggoy band mo ni wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen so defé nak lool moy waral buñ né xar leen ba deewen ñi matal lon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té waxna la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci té gobant bi deewen yalla bu ci defé seen wërs ak ñu dugg
6: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofël gu mat sëkk la
2: ndax daara ji Serigne Moussa Mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mo nekkul jëwëri ñu ko ra xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox bu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàngé ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ngeen fa ba gis ko nga xamné képp ko bok jabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu bayyi xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti mo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motalee liggéeyam moom soxna jaar fi la motalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag waru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër sama jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër sama jaar
6: la ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fiire lañ ko mës a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaam ñu mën koo gëm. Te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit adama jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar.
10: Kon
2: surface bi am na fi waaw am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaar junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sa doon a def.
6: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
2: Maam jaar yi suñ borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow boo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am na ñu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko waxee ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna.

0: yele neñu buñu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
1: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi ta sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Seigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Seigne Mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak asmeetié so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aré mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
2: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñoo xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñoom bu ko défé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
0: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
3: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotel ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
2: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yeen desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bok noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañu ngab ordonnance ba delis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
0: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: français arab nako jang may nek séance do
3: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
3: CP
2: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé de jour ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokalé alcorane man nañ may dañ leen may ñu redoubler ben at manam nga xamne

0: su yàlla defee am at moo xam ne at mi wu mën nga caa dolliwaat mel ne at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp lépp lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def, danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi, njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam, nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey, fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
2: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy leen koy jàngal, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen murit.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
3: Lii taaymaan la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom man Ndiara Sarr. Man Ndiara Sour. Man Ndiara Diaw. Man Ndiara Niang.
1: Man Ndiara Niang.
3: Courant moo coupé ma tax tàggu.
1: Mais su courant coupé wu xam naa ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tout.
3: Waaw kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
4: Waaw mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw dafa waxoon ne nañu jàngal xuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lum tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier, moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñu mokkalegut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kekk, lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
5: Man restauration laay jàngale, maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñoom cuisine. Ñu ngi ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes, lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé, loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
6: Dangay jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Daal di séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii. Lii nen. Soo defee nag yëngal ko ba pare. Daal di ciy def lii. Jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen seen ñor.
7: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
4: Waaw
7: dañ koy expose.
1: Fii nag ci daara yi Mame Diara Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax. Moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee. Xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
8: génné ci daara yi bëgg naa dana bëgg di continuer sama jàng. Bëgg naa continuer sama jàng français ak arabe ba am bac. Bëgg naa yor sama daara. Bëgg naa jël métier docteur.
9: Bëgg naa yàlla fu ne maam jaay ba mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
10: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas mu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
11: li sadina ton bi kullil janna min daraji min
12: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jëwriñ yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fe yàgga lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. jaar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di ba si Sirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi mu ñu mayee ñu seqoon ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam yafu jëlewuleen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwuleen fi coobaree borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadr bi. xam ngeen ne nag tëne ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassir Ñaan. waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. waaye tam bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim. kon dañuy bàyyi kàddu ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadja Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam muñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu nak inshallah qadim serigne imam bismillah
13: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بكت جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكته لا واي جوت لا لي تخ مو نيب jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliko kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may Allahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ñi lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer tay war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne am ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ñom ca ku jotay yok ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikke ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xamay ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambutu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku. Soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku baax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenté goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santel ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonent bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeekante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu dé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxone ak yep ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonente yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gëna bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mat jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne buso be nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne buso be tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ci soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirin awun sa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñoom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci sen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci señ soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam ginaa bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké soxna may mo na da ngay wax né bou séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mo né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal way ke dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lay taxal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñu na bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
14: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen borom jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi ñu nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
15: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gii ñu nekk ci weeru gu tedd wii di weeru koor ci kër gu tedd gii du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayidatuna maymuna suxra ñoo ngi ziare ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziare sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla may ñëw tey xut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdullah joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku nekk kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zendan xotilat yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ni la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naa ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom liñu jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may mu soxna may monatu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci né doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wone né bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yi jigéen yi tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëgu luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigeen yo def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna May momu yalla kon ngeen xamne mbolem cër gi nga xamne amna ko mbolem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhira nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel degguna hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wu tan aduna ak ciiram dayen na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayen ci sekk misal cieur bu lu ci nek taxawal nako waye neewuna nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neewuna nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu ci mu ci wax neewuna yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayen sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurt deg ci donte rek day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmum jilay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolo doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim beggoon moy nek ab julit pir fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax wan ma allew gi nga xamne mom lako dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Abou Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy Cheikh Ahmed Bamba dayna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo ma na nek sa xel ca bok ci yoonu murid sa xel dina doy ci soxna may dina nek ci soxna may munatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyel serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohammedul fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyel serigne bi ci guddigi do don ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek war na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohammedul fadil seigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ni barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yene jut setlu gi nga xamne soxna may munatu amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy delo waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek delo waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liguer Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam li mbëgg la won ku amon bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigal kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekkut ci wëru koor tiyaba jëng cey am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fudd ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lolu ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamedul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na loolu Serigne Murtada simi man nako séré man japp naane sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volel loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digeenté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba dipp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddigu tat gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil la won daaré kamil jomna def xariti seigne daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di tok ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñin ñi nak nitit lu mu meuna liggéey lu mu bari bari liggéend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko sét lolou lima wax leg rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu don wax leg ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal muy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujjibi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kër bu më mujj ki loolu mo wax ndéssaan kër ko xam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak seen ñaaram mu escale fa topul yag bobu yaakaarna loolu ngon ak alhamis la ñëpp tok diko xaar am kumay waxtaanal ko xam sax dundatul légui defena ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeuf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ni ñi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna ne mom rek mo ci dess bo buñu aggé ñu ki ko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout waye japp na ni xeyna comme soxna may yéene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamni guddik aljuma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waaju so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndeysaan yalla dogal lepp fekk na ko bu mu démé bi mu jikko wax dafa dugg ci amna kaskar bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu wajj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp it lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko séré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddigo ko andal na ci waye mbollem lu ci lo ci wax digënté ak Seigne Mustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko waxe ci mbollem jabotuk Seigne Touba gi muy bokkami muy cheikh am ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlo mom waye photom bi do ci gis lu nakari yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da samul na lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakari lool kon ñun so jigen ñi dekk nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yitt ci passeef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nañ ni sekk al ajjumu dana dem ci ziyare ji fe ci barabu Seigne Touba wax nañ ni it dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lol nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër bu yiji borom lol nak kon nañ roy ci mom bu baax baax suttu soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk royu kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jef
14: Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekko na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntéem ak ay bokkam firndel nako digëntéem ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señu imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Serigne Moustapha Bousso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jam ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moustapha da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
16: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكيت لي نيو لي نيو بو باخ di jéglu bu baax ci sunu yéexa ak si ajiwul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àddana ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Donc am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye du lenn.

0: ma ñëwee France ngeen dégg ne ñëw naa leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moo ñu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi ji te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñor lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi leen di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama koy dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg a wal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
0: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mam Diarra ci dëkk boobu xam ne Mam Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mam Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa accès da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mam Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mam Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran bi nga xam ne moom la soxna sa Mam Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daara Mam Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran na mu gën a rafete muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continué ba projet centre de formation am fa danañ jang bi ndax 2005 la la dor danañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek bu nga xamné dañ leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jàngal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara jé moy lolu ndax bu jëk dana jàng alcorane way jàng ko diko bind diko mokal bari wutone té mang fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens Cheikh Moustapha mi ko xalaatone dafa xalaato naale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigen muy jigen kon nak mu tambulé ko ci jigen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci parade mbooloo ma nga xam ne ñoo cay yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara jublu maam jaara ñu bare loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw mo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc mu ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg a dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu loolu pasteur fa ko man te loolu fukki at ak nangam yi ñi di ko def waaw waaye nit ñee koy def daayira maam jaara ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte maam jaara yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boo ko amul du sotti loolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mourid di liggéeye mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation moo tax mu doon wax daayira maam jaara ñu formé ko ba nga xam ne organisation xam ne membre bu ci dina joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw parmeeru fan la cay war te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def waaw ci dongo yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waajo waaw te ñañ fay dajale itam fépp la ñu jóge ci ñëpp la ñu doon ndax ku amu maam jaara te yéene man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeenté 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gisé digeen ni di makal alcorane di bindé alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lolou nak tax biñ ni commencé ci bañ commencé rek da naka djégé né 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa da naka djégé né 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dortoir dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignay waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te beggol mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legui xajna ad yep ma ngi won ci biti bi ma ñibbi seek legui nak fekke cheikh mustapha itam xalaton nako bu ma ñibbi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jewri ñi maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jekk non la waye pasteur talib bi tax na bo ak légui itam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy né andi nation parrainage waaw né ndax té loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat né légui bu fekkante né daayira yi nga xamné ñoy daayira maam jaar yi té bari lool mat légui 3000 quelques di jégué 4000 daayira bu né jëlone benn maam jaar yok ko ci li nga doon def benn kon yene la la way batay no ngi ci lycée bi absolay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daayira yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira yi kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké né ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu ma la dem barke mais liggéey dafa ko solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seyd Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
0: waaw ñak xam ni
1: lool bari sa
0: ñi xam barke da tam gën leen sant ci yegg legi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñeel bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko lo tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu bax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waram waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolu tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu waye sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku xamni itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak melo alquran ko ku yalla dimbalé ci yermaneem jeng mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins da yegne ñi kat yalla dimbul won na ba participer ci sen formation bi yaakar na ne ndam la yaakar na titre la ci kenn ku ne itam
1: mbak ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaar yépp parrainage yi moko yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopam lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fétu na falé kay non compte bopam bo xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réew ma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon lu jëk comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple amerique feñ na ci legi ndax non lañ ko defé legi
1: bu jëm
0: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu waam rek bu ñu la wa France nak
0: lool la bëgg lool la ñaaral té amna ci yakar nak lool ne méthode bi bu yefi wesso yakar na le dañ jaar at fi ñu wax ni man na am yi dépasse ñeen ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man na né bëndëgë ni filetali bi ëppé filet Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak waye fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu mooy nag ak lu man di xew lay des ëlëk mooy lii nit ki def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawte kon nag noo ngi leen ci gën a woote waaw di ci wa bokki taalibe yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te kii joxe addi moom day joxe addi comme sëriñ yoon nekku ca kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba boobu waxtu wowe sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyee ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba nëgë ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jël naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addiye ni ko lii addiye Mame Diarra ba mu nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki nga koy jox fi saasi daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag na ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème de ci def fenn na ñëpp xam ne lu ci waaye def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal la boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw ak ci jullit kon nag loolu tax nit ñi daa saxee loolu tax loolu ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa ko tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw moo tax ñoo ngi ciy woo kon mbokk yëpp mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki sénégal yi yëpp waaw te dana dem ba nga xam ne sax dana weesu sénégal
1: loolu moom sax tubaab bi nekk sax bu ñu ko déggal sax ñoo si njëkk a jàpp boo ko tam ak doggee Seigne Touba
0: lu baax lu baax la lu baax moom fépp la lu baax c' est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw ci Bakki Dogu moom dafa jàppandi sax loolu dafa jégal mais dafa yomb a def sax doo ko sànni doo sonal
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour bus bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bus bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalu la njëriñ waaw kaay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk di ko suñu borom waxee wala ay téeméer ëllëg joo xam ne nii kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labirante la suñu diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laaj kenn dara sama bopp lii dama am julit
1: dimbalati nga taalibe yëpp
0: am julit moom la ko war diggante ak moroomu julite mooy labirante ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk
1: kon comité bu France moom incha allah kañ la commencé war a fonctionné
0: nga xam ne
1: ku bëgg a dugg sa ñax
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiara mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré nañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolu moy li gën ñepp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay kay kay lolu mom do lolu kon nak non la inshallah yaakar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo upp jëriñ yaakar na lolu ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñepp ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lah mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna diara soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass senegal walla tax dama am gone ay pipinière la nak
1: forêt
0: bi wala la forêt bi okay ñu ko jëf jëf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teunk wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci dama ci addu ciant rek nak sant mbokk talib yeup sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégalais fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sëñ tuba ñu sant ñëpp kay di ñaan di wawaat ñëpp nak rek ci liggéey bi ñaan nañ ñoom and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yarnako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fiñ toll man nak lu jëm ci mam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won man nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci Rakhan di soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atne bi degg ni nga xamne taxawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nan señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacke moy Serigne Issa Mbacke moy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xamne moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacke Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigelam diko jëfé di mayti ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacke Balaissa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay eggel ko mbacke ball ñu ngi leen di sante di sante ñi nga xamne ñu andal liggey bi di sante sama mbokk sama xarit mor bi fall ne kon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: Chi atum 1864, ye mok wote alma mi ma bajahuba, chi le mam mor ante sali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi dek buñ nan poroxane.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek chi raison wu Kaolack, chi département bu Nioro Girip, chi arrondissement Paos Koto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutade Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu dañ ci ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di Mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak poroxan melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gent motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di tawu Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax té Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci poroxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxane
4: Serigne Mustapha on la yalla doli taw fex joju may ko xass bam jëk wote lolu daara Mam Diaro wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diaro Dom yalla baxela ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ñen xamne day ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen gën ci ñuy jang
6: neena
5: man na ma wax la day xéru baal ak xéru gup ak xéru ñang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalaatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du jëngu ci daara ñi ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
2: man dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali jang yi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may ma feg wer ñaar wër mu indi li nga xamni mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax bem bax ma ñew jurbel andak sama équipe wo seen bi ne ko lan ma santone day amna luma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxane mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن dafi'un qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim sadaqallahu al-'azim
0: ki di cheikh muntakha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple
0: daré mam jaru busso moy kërug liggéeyukay privé yi ëpp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: on jàngé fi daara man jaar ay fi ñoo benn sang fi daara ji ubbé fi daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmmalé sun mustafa bashir wa jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal dañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañu leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeugine dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo leen di fay
10: yene señ bi nima ko waxe yeneen ju rafet jojo def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci koroxaan barke mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxol nga xamne ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñu leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi diko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mame Diarra biñ duppé Daara Porokhan mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xëpru Mame Diarra busu ak Daara yi xali jigen yi liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom joggé fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà limu poussé ba ma yobou ko mom mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi itam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci ci kër gi mu ne léegi ma leen di jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy saware ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alxuraan bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan danaan papa rek ma war a ngénte waat tuddee ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji
0: xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko ndong yi di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees
3: gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko turi wone wala ndayi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko topptoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulillah yàlla mandoo na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak liste d' attente lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne paste bi mu ko def ité ji mu ko def.
13: yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokk donte duñ mën a egg ci li way bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di koy jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañu ab door tubaab yi ñu fi dimbalee li mu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yok ci fukk yi ñu yok ren waye yok bi moom du mëna am luddul lepp da yok tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek moom lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu yobut dëgg dëgg bobu da lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom témer ci ñu toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi mi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français bi wala mathématiques ak yeneen yi wala ay bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu am tan charge bo xamne ñu jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
14: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn mam jaara ñu jangal témoy nit ak ñaaf ko témoy nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggey bi seigne moustapha moussa mohamed bassir def xeyna mom la ko yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp la ko defal ñi ngi sant ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former society bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñi fa nekk ñëpp
15: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhan en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. s'il vous plaît.

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moumtaha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér a wér a wér a wér Sëñ Moumtaha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moumtaha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moumtaha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na bu baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moumtaha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaay Araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gonay Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko doon liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla nañ leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnaw nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dolé seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenen te bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenen te be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basirou da ney seigne basirou borom paroxan da ay da nday batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay da nday ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: waaw
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed basir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu and ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de nday badelo do ko jaal umu mam jaara yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna susam mang ko jaay soxna balim seigne muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mim nekkalon ci wañ wi ak mbok duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jattokon tankam yalla ne fasine tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paroxane yeb ak bokki ndaxaru yep julit yep talib yep ci barke mam ya yalna xepe aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ayda nday dal na sunu xel mbolu sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrine mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremikoko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nan bataay jëfum déglu nan bataay ay khalaatam gis nan bataay pas pasam xam nañ ne at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawoo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy seigne Bassirou ak mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
5: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwrine porxaan te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax porxaan di ko jaale itam Serigne Bassirou porxaan mi nga xam ne moom la jiital foofe ca porxaan di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéni Sénégal djibluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom guma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen la né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess teyé wat kon danañ wax lu yag ci yu bare mu dan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax na don nako am ñu ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da na liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey da ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ñay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu baye xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci bir rew mi daana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba neku ci lolou ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër ji rek mo na ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de soxna ay de ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ñal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna mëna tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammedou muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu liggsi mu fay toog déedéet pantale bi ko sëñ Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ko am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu liggs waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi moom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci moom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros ndé xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa sasso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki dama ko sasso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi té loolu am solo la ndax fimné kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nekk ni tay nga xamné ñun ño fay nekk waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nekk kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nekk ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soona awa nekk ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sax ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamne xamna bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañu ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwee toog la muy xat lépp ak la ko wër xat dañuy ñëw salloo ca ba nga xam ne doo xam sax yow mi nekk ak moom foo jaar ba jàll gone yi ñëw mu tàng jër ñu ne ci biir di ko jàngal ñii di wax alxuraan ñii ku ne di wax dara mu toog di bég di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay làqatu ba dule seen yow bu leen nga sog leen xaj ñu bu leen xoolee soog a dem kon xale da leen a bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal poroxal masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu sa seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna ayda ndjay wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñu borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikre la nag zikre lim ciy wax daana wax ne danaa def nangam waaw lu mu sonn dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis mu koy def daana wax tam baat boo xam ne tusu daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yii ren fukki at la ci ren suñu borom dimbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa man na wa mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñ borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëmnu ko ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiwi lool tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dana ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté luñ ci ñëk jangaté moy lima nga xamné dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkar ñepp jaaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay seddo naxawri ñeppay seddo jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodd anna ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako muna man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da ndjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kër nga fi jogé rek lool motax soxna ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lu nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seen Touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp dëc li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëme ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga bo soga commencé da do mëna da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alquran mokal gi itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaha señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaha pakale day wo ay jambour ñu xamné ay señ dara lañ ñu xamné duñu xam xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi su nek noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak señ natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu témer fanwer ak ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
1: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikke fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca ñang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay bi ñu nat seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bayta gi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
0: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñu leen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci serigne bi waxu ne dañuy nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci daara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax bend bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu ma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wër wër go nga xamne ni dina na sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daara ji bu gon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñoo xamne ñam fi bayiwon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porxaan mam jaar mo jël premier kon batay lol tam benen sédé la bo xamné ci jaar ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième ko ko jitu ben genn wal pangal la ko rawé ko ko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lool moko télé dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pangal la ko rawé lool tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamna yu mëna tuddu la té daara ji dañ ko sédé lu ko bopam
2: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne
3: lolu ko def na am ngir te magalu sun mam jaara mom poraxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
4: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullah maryam bu so amal ci la daare poroxane ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara bu so yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekkuway ba sen walu dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam dara poroxane wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alcorane ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yeneeni daara tay ji lu upp jooni ak juroomi temer ci ay dongal daara ci bir rewmi ñu ngi jang alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi genné ci daaray poroxane té loolu bokul ak juroomi temer imam jaara yi jangé fi ñu tollu ci daaray poroxane xarañtéfu jangalé mi ci daaray imam jaara ci poroxane kèn dootu ko natablé likoy wone nak bokku na ci njambarté yi ñuy wone ci jongonté alqurani ñi amal ci bir rewmi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi mam jaara yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaara ca poroxane moy mam jaara geey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare mam jaara ji ca poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
5: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: yitte gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jéema fexé ba soxna jaar yi yépp di neggas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakoutefu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
6: yaquduni
7: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom le bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
6: li suraki
4: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbake ci wote ak serigne ishaq basir mbake mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
8: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele seen bi lancer lu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek bi am ak environ 8,300,000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Issakha dañu defal bilan général
9: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh Sohna Binta Sali Dara Sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala bayu daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250,000 wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250,000 ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100,000 mu di ko verser wéru bu jot bu wéru bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
11: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
12: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération la ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tomber magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla na ci yalla defal jam defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor mam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
4: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi.
13: Ma ngi tuddu Soxna Maymuna Dien, jité daaira and liguéel Soxna Diara, ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3. Daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mam Diara ci 2018 bi, fasiyene ko japp ci liguéey bi, ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mam Diara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko, buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni Mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël. Kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal Soxna Diara. Yépp ko xamné yëk nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxaan, kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi.
14: Ma ngi tuddu Yankoba Fall, jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara. Ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër Soxna Maymounatu Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñëpp ay borom pass pass lañ, di ay borom pesef, di ay liggéey katu Serigne Touba. Nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé. Système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox. Nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs. Li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi, 5000 bi mo jëm ci kurel bi. Gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daara ji yépp. Lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga, rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba, amuñu lu jël Mam Diara, rawatina daaira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul.
15: Man maay tuddu Assane Diop Niang, yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce. Ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ. Ah, ñu jéema gorgorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji. Alors parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan, ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma daldi ci soobu ci sasi bima ci soobu ba légui nak man ak yokkute rek la ci gis soobu na ci ma ngi ci soob mbokk sama mbokk talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne. Donc bo joxé ñett jooni yor nga Mam Diara muy jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois. Bo joxé djuroom ben jooni yor nga Mam Diara pendant 2 mois. May wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam.
16: Man ma ngi tuddu Malamine Diouf, di liggéey ci banque yi ci biir réew mi, di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamne mo ne ci poroxane. Système mu parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji. Parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof, mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage, ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara. Li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi, so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxe ñetti jooni wër bu ne. Kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti jooni aw mako rek bu mako def, mun ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu. Suñu Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara. Di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok, légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diara dugg ci biir dana mëna nek.
17: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
18: Man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop, di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi. ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
19: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi tamam jaar yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
20: ma ngi leen nuyu yeen sama mbokk julit yi man ibrahima dieng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aidara xay fa chante saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaar buso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo bo xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni doom ñoy nek ci société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mom chan cheikh sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gissone li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamel lolou def na dar daxul lolou
21: kem ni ngeen ko gisse li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare porokhane ci atub 2012 lu mata top la
22: mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki ba muy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
3: war ñang jigen ñangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobalé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune duñu wan ki ñuur dalla da xëy ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam jog ngeego la jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo niital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: jigeen nak boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigeen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: am nga lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal da na gëna yomb té lool fenn na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar wayé nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggin tu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ni man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko
5: marale ndob jambur ñom ñoo fi jangé ci daara ji ba joggé fi ba déllu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamné ña nga def ci seeni njabot di jang ñe di jangalé ñe kontiné seenum jang
6: mam jaara gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara
3: yene ci serigne mustapha bassirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fér ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul touram fi ginnaw bi xamé na maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتنمو التعامل
13: xale bi baqar banasi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako al qur'an kayum
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanane yow mokal nga
14: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na al qur'an ñu door ko defal shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
8: gannaaw boo mokkale ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
11: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ko nangam su ko defee ñu dénk ko ñoo ñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran du ñëpp rek la ko suñ borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngalee ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def.

0: nga xam dañ ko xale bi ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal dara ji manam man na du mel nona
1: ta dara ji don na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xale bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
2: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy toggé ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lépp nga fa
3: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangal dana yaangi ñaw man na ci tout tout rek
1: lépp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yité wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
4: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint ñu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
2: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man nima bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñu bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yëpp luñu def ci ñun la rek
5: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
6: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ jo bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
7: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
0: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
1: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
7: di santat rek di santat yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Safa Bassir Mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ toll rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangalé na ba am ñuma jangal
7: wax deug yalla mo xolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xalé ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xalé bi moko lé alquran ci dirum ñetti at
0: daara ji wax deug yalla ñoom ñooñu amna limbu tak buñ fi mokalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñimu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lay ko

0: doxale loolu itam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge. Waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
1: ak seen i xol ma ubbi seen i bopp teggi ne seen wagaan i xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
2: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seen i xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
3: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay. Xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
0: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
3: Bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
0: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom a ko gën a maitriser. Donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa. Kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ci dawal.
3: Daara bi ca Dakar am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba. Ba ci daara bi ci Touba moom it am na kuñ fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop. Waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seen i njiit moo ñu fii ci Poroxaan. Soxna Mame Diarra Diop mii Diourin moom moo jiite daara bi. Waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñu ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji. Fii lañ koy réunion wee tënk ko fi ba dëppoo ci soog koo jël nag jottali ko waa Touba ak waa Dakar.
4: Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil. Dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddooyee nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll ñi nekk Dakar tamit noonu. Wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
5: Laay teemaa jóg way fi ngeen julin seewe ñoo ma jëmalul boppam soxna Diarra soxna Diarra soxna Diarra moo dib day ba mi gesini beeñaat keeram wa defoo ndaw soxna Diarra bu giyan kon mi negi tey duñu beew.
2: Ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy soxna Diarra yi soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul
5: karim. Dalla da ko ci nen sama jaara la ñuuru masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama te jaay mbokam salam so maram wala wal sen jaban sen jaban
4: naat ma jugé ci daara ji nak ma ngi jàngalé fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke ahlu kafé mu duppé ko soxna Assougawan
6: dipi bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jàngalé alquran fi amna fi ñetti at jàngal na fi ñaar xalé yo xamné mokal na amna tamit ñu wacc way ñaar xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna ma Issa Mbacke ahlu kafé doon fi def ay information pour jàngalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jàngalé def na fa ñetti at di fa jàngalé alquran
4: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
8: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
6: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
4: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mom mokolo wuñ ñongi bekk nak mais bindé wuñ
8: wayé képp ko xamné lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën jégué wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daldi soti
4: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
0: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamne tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon mo tax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ne kon loolu fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
9: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigéen ñi tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg da gis ne war na ma taxawal jeneen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag ci Parkhane jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Issa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci Parkhane liggeey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sante bax ci turu soxna ma Issa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
1: xereew lu len nu sante soxna jaara ngir mo
10: barke non leer bi fi nek
11: barke mam jaara bi fi nek
10: mu wacce ko ci aduna
11: mu wacce ko ci aduna
10: ta allah xere lay rawel
11: ta allah xere lay rawel
10: moy ci lo xamne
11: mu maynu ci lo xamne
10: kenn ko len koy balé
11: kenn ku nek dang ko yobale
8: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nétalé dafa wax né mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax né waru ñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la génn aduna
4: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënuñu ko fay
8: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Mustapha yoron
12: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te señ Mustapha ay jigeni jigen la defal taba legi mi ngi defar ndax te xeyna ña fa ñeeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewaat
13: dana faral li wax naan dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defar ay mbolo mbolo te yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñu
8: ginnaw yalla suñu borom lepp lu ñu am tay ak nepp lu ñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob Parkhane ba ma xam yi ma xam di sante Seigne Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fañu soxna jaara yep ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
8: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nek suñu kërité duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
4: liñuy wax jamono bu nek rek bép mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nek junni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
8: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakkal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
10: barke mo wéru bi fi nek
11: barke mam jaara bi fi nek
10: mu wacce ko ci aduna
11: mu wacce ko ci aduna
10: ta allah xere lay rawé
11: ta allah xere lay rawé
10: moy ci lo xamne
11: mu maynu ci lo xamne
10: kenn ku ne dang koy balé
11: kenn ku nek dang koy yobalé
10: kenn ku ne jëriñoko
11: kenn ku nek jëriñoko
10: ni mu tassaro ci réew mi
11: ni mu tassaro ci réew mi
10: ba dem bitim réew yalla xewul gën tassaro
11: yalla xewul gi gëna tassaro
10: jamu ji gëna
11: jamm ji gëna ëpp
10: lepp lo xamné
11: tin
10: nañu ko ragal nañu ko
11: tin nañu ko wala ñu ragal ko
10: yalla dakal nañu ko
11: yalla dakal nañu ko
10: ci barke mu fétt doon
11: ci barke maam jaar ni
14: wa radallahu alladheena kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladheena zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu.

يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما ألا ملي رب القلوب فجاد فضلا.

0: يقود للشهر
1: الصيام بقي سيتان تي سيت بي انفو اك استقامه فوج مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيدي المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxaytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mudin basiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolam bari mo yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeene nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eettu serigne touba ta tare fi ñoñu dañ ci serigne mohammedou moukhada bousso serigne iman serigne alhaji ndjay ndi serigne jaytal serigne bousra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo x taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna te sun borom waxapam né ma len andi aduna te ma len di jëlat al-akhir ngén di ma fekk ci man senu cër ci aduna war ngén ko matalé senu ci ci al-akhirat war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabaaki bin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko ak serigne murtala bousso ak serigne alhadji cheikh nikindi buñu daanele xajub ñaar bi serigne bousra sambu ak djadjatal ak serigne basirou ñaan danañ ko sekk kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daadi ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymun ak cheikh khadim serigne imam bismillah
2: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حقي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير وقلب mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñu ngi mbégte jotaay bu tedd bi, jotaay bi nga xam ne jotaay tawfiq la, jotaay yokkute la, waaye jotaay la. Li tax mu nekk jotaay yi tawfiq ko ku baax foofa suñu borom daf fay wàcc yërmëneem. Te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete suñu borom ñi xaalihaat yi muy soxna may radiallahu anha. Jotaay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare, boo demee ci seen kabiliotek dafa fekk mu fees dell ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam, seeni kàngaam, rek seeni doom man ko xool, man ko xam ba tax ñu mën a xam. Te ku xam sa bopp xam sa biir, defe naa ne doo ni loo xam ne day mel ne da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi. Ku réere sa bopp da nga gis ca loola mooy andi roy dàq, roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. Kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy sëlër te war leen a téye bu baax. Ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen tam suñu njaboot ko am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew, waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tele la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay kiñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika xawm la yashqa li suuf istyoksibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaay ak ñoom. Ca ku jotaayoog ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texeeti xanaa texe rek nga cay jëlee soxna may mun a bokk ci di siyaara bu baax moom soxna may mun a ci taay bu rafet. Waaye itam lépp loo xam ne soxna sëriñ soxna may mun a doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkute rek gën a firndeel ne tànk sëriñ Touba mbir ma amul ki gannaaw waaye tànk kanam rek la am. Di siyaara bu baax sëriñ Mouhamadoul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna di rek laay wax ci moom. Sëriñ Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay ji nga xam ne mi ngi koy taxawee te ñu yàgg xam itam taxawaay mi di firne la mu war a def rek mi ngi koy def bëgg. Kon loolu it yàlla nga ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan yu war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi, waaye nag ñu jël soxna may mu def ko ci exemple, def ko ne mooy modèle koo xam ne dañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci suñu dikkee man koo fekk soxna may mu moom mu nekk misaal buñ ci mën a joxe bu jëmm boo xam ne du doon lu ñu làmbatu. Ci fàttali rek sunu borom tabaarak wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiw ba sunu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor. Loolu kon day wane ne li ñu wax ak yemale ci jamono yi ñu di ko wax parité, bu fekkee mooy sàkku cër wala yemale cëru ad ci wàllu cëri adduna yi ci diggante góor ak jigéen, su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko, doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon, mooy yem ak góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax. Ca foofa sax sunu borom a ko njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo donon kilifaam da don ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xënc lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla souleyman won ko djunjou bobu mako djunjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nattu ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla souleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jëlor ci l'islam da melne ay jotay sax mën ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeutiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci señ bu sobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiku mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañu jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awunsa falanuhyanu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran

0: koyo won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo demé ci rew yi développé yépp bo demé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu rew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaaku inshallah taala
1: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdoul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey wut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li dangaa xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku nekk kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na cee bàyyi xel bu baax cer bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo fol li mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko waneen nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajene ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi biñu demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko liñ ci jublu baxul amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewu jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yu jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tu mi man gañu mo ma soxna may muna soxra soxna may muna tu mbacke mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko degg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci pit non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkep doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geegu luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna na nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam day na sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek day na sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñi ñu magon waye yakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte rek day xew fep ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak sol yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may muñata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may muñata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ci dégg rek mooy kii nitu xam-xam la woon, li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon, way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. Nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef. Ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog, nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba yooyu ne sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ca féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel ca bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mënatu soxra muy guddi Laylatul Qadr gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la. Ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon ak kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu mu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon Serigne am di magam muy Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi Laylatul Qadr loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy Laylatul Qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googo moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaa ba jënkee am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xeriñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Moutada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Moutada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewu la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ne Serigne Moutalla moko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ Soxna May mun a leen booleel. loolu lu ko waral Soxna May doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ak jigéen war na faa féete ak jigéenam. kon foofu la féete woon Serigne Moutalla radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi, waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante bi ak njabootu Serigne Touba gi. bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu, waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan, mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcc alxuraan muy waa Kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilah ba jamono ji. loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom. kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yittee góor. ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boroom fas yéene ci liggéeyal waajuram. feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti Sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti yi mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoo loon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy Soxna May Maimounatou nenn mu bintu xaadim rasul Soxna May Maimounatou Soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu gann li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut, waaye Soxna May moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy Soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war amee Soxna May dégg na loolu. moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko. yar nañu bare yar nañ yaru l'islam, wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def mooy créé loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon. ca it nag wan ñun ñi nag nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéen rek mooy na ko delloowaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seet loolu li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li mu doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko Sëñ Moutalla, yaakaar naa ko lool. bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal, wane ne day dem ñëwaat. biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ ñu wax ñu li xew ne Soxna May moo fi jóge, waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacé la. léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek. nee na keroog bi may mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarim ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bi ñu agsee njaarim mu escale fa toog fa lu yàgg. boobu yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal ko xamne sax dundatu legui def na ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeuf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir telefu len señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diis na ci mom ci comme xamna ne mom rek mo ci dess ba bu ñu aggé ñi ko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu way japp na ni xeyna comme soxna may yéene na ko lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamne guddik aljum ma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew biñ ñëwé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk na ko bu mu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaas xare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko séré fekké ko né na la loolu yalla tawfik la mu guddi gogo andon na ci waye mbolém lu ci lo ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seyd Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seyd Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotu Seyd Touba gi muy bokkam yi muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla moñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak nit nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci way nagn gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nagn ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci fassef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nagn ni sak al aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seyd Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lol nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu baax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guuy jibaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol niñu défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jerejeuf
0: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangale lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon jeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gatal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñu leen di jawalé nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woné né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekk na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom defna ne ko xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntém ak ay bokkam firndel nako digëntém ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si itam Seyd Moustapha Busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amewon nako te li ci ep solo modi ñom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne mufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي نيوني دي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي ول سونو تيبالي ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far ak ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangal sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew waye du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di la wax mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutouda daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bëriwut solo si bëriwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem ko jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu fanal di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fatasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lul loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu wax ne rawat na jamono ji mooy
3: bi kullil janna min daari min al yaa afdal minna
4: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné woutena ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci interdat mam jaara busso bi ci poroxane
5: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
4: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
5: mam jaara djop
6: ma soxna jaara busso
5: mam jaara sambu
4: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
5: tay nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ju 3 ans mokal na alquran
6: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije mu ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
5: ay dekk poroxane
7: photo la ci allo ci
5: mokal daaji def na fi ñent at
4: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
5: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
6: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
4: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
6: جانجل موني
7: كلا جانجل موني كتي
6: وا
7: كتي موت من نك الأفران
6: وا وا
7: مونك سخاريك لدي
6: وا من جانجل تدميني توك ميتري الله damay contane tamit dina be
4: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
8: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewri jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
3: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
8: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax. Soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon. Ak soxna Jëwriñ ñoo ñëwandoo sax si Daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon, waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barke. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñ mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñ borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
3: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
8: Bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
7: Après bi nga demee?
8: Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moutalla bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng ni ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
3: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
8: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa Daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaliin bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
3: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobile at sax ci lañu taxawal Daara ji.
9: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachir moo ko sos. Mu ngi ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengoom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
4: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
9: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy yi tam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen métier mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benneer lañu waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom benn waye juroom ñaari atit moy gën jaar bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
4: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
9: bëdd ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lék lék néw na bu mu yegg far wër lék lék ay ñaar fukk moy gën wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xamné yewiku nañ té waxna la légui né lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacé len ñu ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu toll lo place yi disponible rek loolu ñu toll nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu ku ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu mëna leg leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dafa ñuy téggoy band mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi ci dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak loolu moy waral biñ leen xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té wax na la légui ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërs ak ñu dugg
4: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
10: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamne mel ko jeurim poroxane ci à l'époque daf dan wax nan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu dem ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it nit jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamne mom la ko waaka Serigne Touba ñi defena dem ñen fa ba gis ko ma xamne képp ku bok njabru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bof bo nga xamne lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaane fi la dëkk ginaa bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
4: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
10: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay addi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee muy daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñu sétal do leen ci lo xamanteni lepp sen lenn waju du ci dem lool defena bu nekkon fi rek la am ci porxam ñu mën ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit ak mu jot ñu wara mëna doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
7: kon
10: surface bi amna fi amna fi ba ma seuk ëpp na sax ñaar jooni mam jaar li nga xam mom la fi sëriñ bi ñum sëroona def
3: ëlëgu bërepp bi soxna ci bu koy xalaat bëtam day téggu fu sori
10: mam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamne yalla def ne ñum seen bop ak lu ci xala ndaw ndaw ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne mu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yo genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggin ci xam noy defé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al um madrasatun idha adartaha adatta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wadjal de wadjal ngeen nation bo xamne bu set lay don bu djub lay don te buñu gisé ci buñu jëkkon ci sénégal mané né alcorane yag na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi am nañu mokal alcorane ba bind ko waye nak jigen ji la xass dem dara mom neewu ñu nak neewu nga xamne danaka da dafa mëna demone ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo ba solo defar téméré goor ndax te ben jigen bobu rek mom kon ni ko wax ni mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi te koku boko défaré surtout défa ko ci jëwalu alcorane ak xam xamu diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi te lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ni danaka ko xamne yaangi tak soxla rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
3: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
11: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meñ ni ta sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule duggu ci alcorane rek day muju mom lay agale khaside gi wa huwa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Moustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoru ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné ne su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
12: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
4: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
13: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
12: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarijee koy kii. Dana am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
4: Ci intax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
6: Français arab naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
13: Maa ngi jàng français.
7: Ban classe nga toll ci français
13: rek? CP.
12: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bi gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alxuraan. Mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga ci àddaluwaat benni at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arab boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
4: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
14: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko, ñu dem ñu dal seen mbicc.
4: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
13: Lii taaymaan la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
7: Mame Diar Ñam.
13: Courant moo coupé nga tax tàggul.
7: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñaw fi tout.
13: Waaw, kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
4: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy.
7: Sa Diabo, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
12: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon suñu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuutuut rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
3: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi.

0: fa ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon défar défar nañ ci suba bañu xeyé défar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamné buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
1: da jëf sëriñ bi lay ko soko lañ ya paré la rek da ci def levure so ci jëfé levure paré da séparé da jël suka ak beurre bolé ko jaxé ko soko jaxé yëngal ko ba mu wéx nga da di ci def li nen so defé nañ yëngal ko paré da di ci def li jël farine bi sot ko ci biir diko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
3: manja sen sen ñal
1: waaw war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ ko ni buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
3: wala da nga wa dañu ko exposé
1: wala dañu ko exposé
2: fi nak ci daaray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
1: gini ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jang dina continuer sama jang français ak arabe bambat bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
4: bëgg na yàlla mooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji fi jang
5: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
2: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antexna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
6: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: ñewul
1: señ cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci Porokhane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu siwaat ci plateau bi.
2: ni ko niñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwut ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 9 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi ñu leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te niñ ko calculé basé ko ci calcul ñoo dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ba ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi mana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku ré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko ne man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma taxalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara na djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier tak gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon monter élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
0: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issaakh mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yi fa nek yépp yaang leen yore yaang leen dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mën na andi jiss jax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko imam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi liste d'attente bi xam na yemo
3: ko wote alma mima ba jahuba ci le mam mort antassali mi meñ cheikh ahmadou bambara de morassoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement pos koto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort antassali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ici di mam diaro bousso mi meñe cheikh ahmadou bambara de morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxane ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ci sombe ci xaré bu metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam diaru bousso
5: digënté bobu nak poroxane melne né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillé dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko daan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkul dekk ba topoto kerkerani mam diar bousso serigne bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi jog taxaw daldi wax Muhammadu Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
3: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatiluko soxna ci tedd soso di mam jaru buso lolo indi tey magul poroxan di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bayiwon gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ci le serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
6: fondation Mam Diara bi nga xamné mo yor lepp lu aajo ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diara tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aajo ci Mam Diara ci poroxane
3: Fondation bobu nak etatu Sénégal jox nak geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligéyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupement Mam Diaro Bousso ak tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligéy bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alquran alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
7: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass bam jikk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxu ba sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatan lu
8: néla mi ngi sant yi di wajiri gona yi néla ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal néla soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon bi jafé néla mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko néna ngeen xamné dañ ñoon ñoom ñi nga xamné andi leen ngeen ci ñuy jang
9: Nena
8: man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
3: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mam Diara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Tiandial Ben, daara Mam Diaro Bousso, ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le juddo. Dafa daan faral di wax ni, soxna Mam Diara su fekkon muy dundu ci jamono ji, du am benen yitte budul jangal xali jigen ni, ñaax leen ci Al-Qur'an ak l'Islam. Rawati na xali jigen ni ñuko tudde, kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko, ngir wëyel ndonom ak jikkom.
10: Mbir mi biko Serigne Mustapha de sos. Daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne Serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la dar tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que dara wa dara mën ta soppé ko ba du dañ nek dara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamné ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamné moy jangum mu bes mi mo mu duggal leen ci commission bi nga xamné ñoo doon saytu ñi doxale dara ji xam ni inspecteur yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñun ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ci.
5: Ma dem ziare Sëñ Moustapha Bassir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barket mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaar bu sa sëñ bi loolu laal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur d' académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yi dama lay ziare nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
3: Taxawaayu daara maam jaaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
3: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw ju fay jànge di ay ndongo yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor.
11: Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple.
3: Daaray Mam Diarra Bousso mooy këruk liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro bokk na ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay jàngalekat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigéen lañ te juróom-ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñuy jàngee ba tey it ñu jël leen ñu fay jàngale.
12: Doon jàngee fii si Daaray Mam Diarra maa ngi fi ñëw 2005 si daara ji ubbi si daara ji laa doon jàngee. Oui ñu jël ma fi may jàngale. Man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono Sëñ Moustapha Bachir. Jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ma wattu alxuraan. At ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit. Ñaar fukki xale laa yor.
3: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñépp daara mam jaar bu so mo len di fay
10: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci porohan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale suma ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
13: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agale alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi
3: ci xeyma biñ sosé daara yi ba legi lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la WAT, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba mu yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuri tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele du ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
3: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne isaha bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liguey bi ngir ñepp bok def sen yene ci dara ji jappale ndongoy jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bes
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti tam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti tam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayiré mam jaaré yi nga xamné am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu benn daayiré bu né jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit lu fi tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu reuy reuy matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggey soxna jaara gëna xamle liggey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
15: yalla def na nak lolu té ñi ci dox tay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte du mëna égg ci li way bi di bëgg lépp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax motax rénn yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy rénn éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yokku ci ñu ci ñu yokku ren waye yokku ji mo du mëna am dudul lepp da yokku tudd kay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mo lay andal yokku ñu do ko mëna yokku mo tax yokku ci ñomut dafa def ko dal lañ am ci walu yokku effectif bi nga xamne dañu tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom témer ci lañ taw ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saar Franco lañ ko def donc arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français bay ko wala mathématiques yeneen yi wala édey bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yemu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yemu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamne ñu jëlon nañ ñaari filière mu walu restauration ak walu couture
16: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn mam jaara ñu jangal témer nit ak ñaafku témer nit ak ñaafku ñu ëlëk ñi jangalat ëlëk ñi jangalat feek aduna ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tasare kon liggey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggey bu reey la bo xamné l'islam bëpp la ko defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
17: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن اهبئوا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
18: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi. Sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lu lool mom. Ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam. Lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di nga di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbël di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne moko moonako moo ko yeesal yoon de teglu ca nu di cee jéema dox suñu kem kàttan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéel ko ci Mam Diarra
3: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen santi ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
17: wala yadurru katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in 'alim صدق الله